0: Den som framfördes av Sabrina Carpenter. Ja, kul att du lyssnar så här på Nattkröken. Jag tänkte bjuda på en klassiker från Bill Lovelady, One More Reggae for the Road. Så den kommer snart. Ray ska spela också. Hon undrar fortfarande, where is my husband? Men nu närmast blir det Paul Russell. Den här är ganska häftig, den här låten, tycker jag. Lil Boo.
1: Let me tell you.

Be Lovelady, One More Reggae for the Road. Och så hade vi sångerskan Ray tidigare som undrade Where is my husband? Och vi ska lyssna på Norli och KKV nu härnäst. Sången heter Tröjan du hatar.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

kvällen med världens bästa lyssnare. Du hörde låten Superlim och Silvertape som sjöngs av Molly Sandén och Miriam Bryant. Och jag fortsätter med Frida Örn. Lyssna på hennes version av Fading Like a Flower.

Det tog honom bara en kvart att skriva den där låten. Ice Ice Baby heter den ju. Och han som gjorde det var, kommer du ihåg vad han hette? Vanilla Ice, såklart. Jag fortsätter med Brandsta City Släckers.

Cyrils remix av Ed Sheerans låt som heter Camera. Och dessförinnan så var det Coldplay som sjöng Fix You. Och här är Albin Jonsén och Kristin Amparo.

heter jag. Vi slår på tröskeln till en ny timme där jag tänkte bjuda på en 80-talslåt från tyska Sandra. I'll never be Maria Magdalena. Kommer snart. När jag inledde med Dominic Fike och hans låt Baby Doll.

musik från gruppen Bolaget. De fick hjälp av Dante också, han som var med i Hovet, om du kommer ihåg. Fel på dig heter i alla fall den nya låten. But now for something completely different, nämligen Justin Timberlake och hans Mirrors.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Darin med Ta mig tillbaka. Och så fick du ny musik förut från Teddy Swims, Mr. Know It All heter den. Och får jag lov att presentera Olivia Dean och hennes Man.

blev känd så jobbade hon som hushållerska. Jag pratar om sångerskan Cher, för vilken namn är Strong Enough. Och alldeles nu så var det Joel Corry som framförde Head and Heart. Och det är dags för Victor Lexell och låten

skön den här låten, American Girls från Harry Styles. Och vad ska vi lyssna på nu, tro? Ja, nu blir det EJ med beroendeframkallande.

Guldkanalen. Five days on the

0: så knäpp på radion. Välkommen till oss. Henke heter jag bakom mikrofonen. Tänkte starta upp den här timmen med ny musik från Bella K. Lyssna på låten I Love It, I Love It, I Love It.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

kvällen med världens bästa lyssnare. Det var Meghan Trainor med Still Don't Care. Och så hade vi Benson Boone som sjöng Pretty Slowly. Och vi lyssnar på Gustav och Victor Norén nu med Guldet blev till sand.

musik från 80-talet från Dirty Dancing. Det är ju Eric Carmen, Hungry Eyes. Och dessförinnan fick du Alex Warren som sjöng Eternity. Och nästa artist, han heter Jason Mraz. Men lyssna på honom här när han sjunger I'm Yours.

musik från Somber. Den heter Home Wrecker. Och det är dags nu för en svensk tjej som tycker om att vara aktiv på semestern. Hon ägnar sig gärna åt volleyboll på semestern. Jag pratar om Molly Sandén. Här är hon med

blev sångerska så var hon barnstjärna på tv på Nickelodeon i Kanada när hon var liten. Hon heter Alanis Morissette. Det fick henne med låten Ironic. Och jag går vidare med Jacqueline nu och Woman.

och Train med 50 Ways to Say Goodbye. Men det passar ju bra, jag tänkte också säga goodbye nu nämligen. Jag har sänt klart. Guldmorgon tar över alldeles strax, så det är bara att fortsätta lyssna. Jag lämnar dig med Miss Li och dansa med mig själv. Hej då!

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar mestadels klart och soligt väder till en början, men kan mylna på något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt 15 grader och vi får en svag till måttlig vind.
2: Stort tack säger vi till Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som nu tagit över studion. Inleder den här timmen med musik från Dermot Kennedy och Kylie Minogue.

imorgon. Där är Guldkanalen. Och senast i musikblandningen så fick du tjejen som har kallats för Princess of Pop. Du fick låten som ju var hennes första singel. Släpptes 1987 och tillbringade hela 7 veckor på första platsen hemma på singellistan i Australien. Då hörde du Kylie Minogue med The Locomotion. Henrik Friberg heter jag som säger god morgon ifrån Guldstudion denna tidiga torsdagmorgon. Inväntar kollegorna Jane och Per-Ola som alldeles strax kommer jag med sällskap här i studion.

0: Det är god morgon med Henrik Jain och Parola. Senast i musiken så fick du Will Smith med Miami. Och igår var det premiär för ny kändis i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Den nya kändisen låter ju så här.
1: Oh ja, alltså.
0: Och den första gissningen vi fick var ju då på Kristin Meltzer. Är det inte? Vet du vem kändisen är?
1: Oh ja, alltså.
0: Den där tjejen så har du ny chans vid halv åtta hos Guldmorgon.

god morgon och välkommen till torsdagmorgonen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du Bruno Mars med Just The Way You Are. Och sedan dess tjejen som är på plats nere i Wien. Det är ju snart dags för Eurovision. Då är det Felicia med My System. Nu Oskar Lindros i Guldkanalen.

0: Julman med musik senast ifrån Robbie Williams med Love My Life.
1: Vi ska prata om skvaller. Och skvaller, det är lite... jag tänkte på det där genom... vad ska vi nu göra här?
2: Ja, men jag tänkte du skulle komma med något saftigt skvaller.
1: Ja, ja, det kan man ju faktiskt
0: göra. Har du någonting om jag in? Du kan berätta.
1: Det har jag. Vi ska ta det lite senare, va? Men oftast när man tänker på skvaller... Tror ni det finns någon arbetsplats där det inte finns skvaller överhuvudtaget?
0: Nej.
1: Alltså skvaller, det finns ju olika definitioner av skvaller, va? Men något litet...
0: Jag tycker det ska finnas skvaller på arbetsplatsen.
1: Varför det då?
0: Jo, men det skapar på något sätt en gemenskap. Man skvallrar om andra. Sen är det aldrig blir så roligt när man skvallrar om den person som man... Alltså, de skvallrar om mig.
2: Men snällt skvaller.
0: Ja, alltså, det behöver inte vara elakt.
1: Nej, bara snällt skvaller.
0: Skitsnack är en annan sak.
1: Ja, men är det typ så... Kolla Roger Sandell, vilka biceps han har. Han är stark.
0: Är det snällt skvaller? Trevligt skvaller.
1: Ja, det är det ju. Det är klart ju.
0: Tänk att, ja men till exempel, ja men Sus, hon blir bara snyggare för varje år. Ja men till exempel.
1: Ja, det är ju bra. Faktum är att jag har läst en amerikansk studie här, va, om att det kan vara positivt med skvaller. Och lite grann som du menar där, Henrik, det är att man stärker ju gruppen, va. Till exempel om vi har en taskig chef.
0: Ja.
1: Så om vi sitter här i studien så kommer han gående så här. Liksom, så, kolla, nu kommer han igen liksom. Och undrar om han har gjort det han ska göra. Så, så förstärker detta vår grupp ju. Dock så säger då Sven Johansson, en professor vid Handelshögskolan i Norge, att det får ju kanske relationen med chefen bli lite mer dallrig, va?
2: Ja.
0: Så att, jag tycker att alltså, som chefer får man ju skvallra om. Det, på något sätt, det är ju deras jobb.
1: Ja.
0: Alltså, i och med att de är chefer. Mm. Så får man ju tänka på det när man ska lönesamtala.
2: Ja, precis. Ja. Chefen ska helst inte få reda på.
0: Nej, det är lite så.
1: Nej, det är dumt att säga att, å andra sidan, om vi ska ha lönesamtal och vi har skvallrat om chefen, så skulle jag kunna säga, du vet, Henrik och Eno snackar skit om
2: dig.
1: Så får jag kanske lite mer i lägen.
0: Jag vill ju säga att jag aldrig skulle prata illa om chefen överhuvudtaget.
1: Nej, inte jag.
0: Det är oftast du som gör det, tror jag.
1: Nej, men det är mer ditt, tror jag. Liksom. Jag tycker att vi har chef jättebra.

0: är torsdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Coldplay med Paradise.
1: Jag har skaffat mig en sovmask.
0: Ja. Har du kommit nu?
1: Ja, jag har den med mig idag.
2: Oj,
1: ja. Titta här så ska ni få se.
0: Oj, high tech.
1: Ja, nu är den lite dammig. Jag har laddat den.
2: Det ser ut som Björn Borgs gamla pannband.
1: Ja, nästan på. Och så på framsidan har jag ett plus och ett minus och en on- och off-knapp.
0: Och trycker man på on så somnar man, eller?
1: Nej, hade det bara
2: tänk varit så.
1: Ja. Nu har jag ju då provat den och jag måste ju tyvärr säga att den är lite stor.
0: Men gå igen, hur fungerar det? Du sätter den på huvudet?
1: Ja, man sätter den alltså på ögonen, runt huvudet.
0: Och sen är det på något sätt högtalare i den?
1: Ja, här är två högtalare, en på varje öra.
0: Ja.
1: Och de då, i och med att masken är lite för stor, så sitter de inte riktigt vid öronen.
0: Ja. Men det är blåtand så kan du köra musik.
1: Ja. Och saken är ju den då att jag har försökt, nu är den laddad, jag har laddat den fullt, men jag hittar inte den på min Bluetooth.
0: Nej.
1: Och då faller ju liksom hela konceptet, va?
0: Har du beställt den från Kina eller?
1: Ja, den var inte dyr.
0: Nej. Är det från Kina eller?
1: Nej, inte från Kina, från Sverige, minsann. Från ett känt varu. Ja, men
0: så den kan du stort sett kasta nu eller?
1: Nej, jag kan ju inte ge upp så lätt.
0: Nej.
1: Det kan ju ha varit för att mina andra hörlurar med Bluetooth var på.
0: Mm.
1: Så att jag tänker att jag stänger av dem och sen så får jag försöka och söka igen och försöka hitta denna. Jag vet ju vad market heter, så den bör ju dyka upp som märket heter.
0: Per-Ola, tycker du de ska få musik?
2: Nej, jag
0: kan välja själv från Spotify.
2: Ja, det vet jag inte. Det verkar inte vara de dyraste grejerna. Det kanske bara finns kinesisk musik i dessa.
1: Nej, dagar. De här kommer ju från Sverige.
2: Ja, men vi har inte lyckats. Konceptet faller lite grann om man inte får musik.
0: Ja, faktiskt. Mm.
1: Men jag ger inte upp så här lätt. Utan jag ska söka här nu under morgonen så ska vi se om den hittar mitt lilla.
0: Men musik? Vad ska du ha för musik?
1: Men jag tänker mig valsång, regnskog, panflöjt.
0: Dana Dragomir är aldrig fel.
1: Nej.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
3: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
4: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
8: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Rönnå Spiakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnå Spiakrog, här trivs man.
11: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
12: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
14: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
15: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
16: Garden Concerts på Pjärrets station.

0: och privatpersoner och handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
0: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
2: Miljöfabriken.com.
3: Upptäck Pågens nyheter, Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
4: Färskbakat med kärlek.
5: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
8: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
9: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar mestadels klart och soligt väder till en början, men kan mulna på något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 15 grader och vi får en svag till måttlig vind.
10: Klockan är 6, det är torsdag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
11: Jag heter Jane Tilly.
10: Henrik Wiberg här.
12: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
10: God morgon.
11: God morgon.
12: God morgon.

0: Det är guldmål med musik senast ifrån Rita Ora med Anywhere. Då är de här mina kollegor på andra sidan. Det är Jane Tilly och Paula Sandberg. Välkomna till jobbet.
1: God morgon, tack God morgon. För det. Hej, hej.
2: Hej, tack.
0: Hur har det gått med sömnen i natt?
1: Ja, det är ungefär det är som vanligt.
0: Det är inte många timmar då, inte?
1: Nej.
0: Somnar du in överhuvudtaget och ligger där och spekulerar?
1: Nej, jag ligger ju och spekulerar och funderar och det snurrar i huvudet. Och,
0: Är
1: men så dina... har det ju varit så länge. Så att
0: det är sen du börjar här, va?
1: Nej, det har varit
2: det
1: så
2: innan
1: också.
2: Det är dina kollegor.
0: Jag tror det också. Men den här sovapparaten du köpte där.
1: Min sovmask.
0: Ja. Ja. Den var köpt i Kina så den fungerar
1: den
0: inte
1: riktigt. Den är inte köpt i Kina. Nej. Den är köpt från ett svenskt företag.
0: Har du fått rätt på den då?
1: Nej.
0: Lamporna lös
1: och allt. Ja, och saken är ju den att jag har ju lärt mig så pass mycket att när det är färdigladdat så lyser det blått.
0: Mm.
1: Och jag har laddat den och jag har laddat den. Jag tror nog jag får snart ta och reklamera skiten för att den lyser blått och rött.
0: Men är inte blått blåtand?
1: Jo, men det är ju att den är igång och alltså ska vara uppkopplad. Men den skiftar ju från blått, rött, blått, rött. Och
0: det är kanske en disco-pampa, blinkers.
1: Ja, någonting sånt. Och sen så måste jag ju hitta vad den heter.
0: Ja.
1: För jag hittar inte den när jag slår på Bluetooth.
0: Nej.
1: Så att, bra köp, Tilly.
0: Den var inte dyr, va, eller?
1: Nej, den var inte jättedyr. Det gick på några hundralappar.
0: Men du såg bandet hon hade med sig, eller?
2: Ja, ja.
0: Man satte det över öronen då och så ska man kunna ha högtalarna. Ja, och så skulle det finnas högtalare, men de satt inte riktigt vid öronen heller.
1: Nej, det var ju för att den är lite för stor för mitt lilla jordnötshuvud, va?
0: Jag tror det var för kinesiska öronen. Vi får se om du får igång den. Men du håller oss uppdaterad.
1: Absolut.
0: Ja, vi ska få trafik om en liten stund. Martin håller koll. Du tipsar honom på 010 10 11 901.
3: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri. Miljösmart kvalitet på väg.
4: Reklam. Hallå, det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå, det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Vi får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej. Ha, ha, bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
9: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
10: Välkommen till kundägda LF Skåne.
11: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
12: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
13: Maxus Deliver 7 från Autogruppen. Säker, prisvärd och redo för jobbet. Välkommen till Autogruppen.

0: Det ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsforum.se.
2: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
3: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
4: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
8: Vulco Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
10: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysvack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
9: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
11: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
12: Kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
13: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
14: Hallå Johan.
15: Hallå Anders.
14: Där med värmepumpa är rätt svårt.
15: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
14: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
16: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmål med musik senast ifrån Beyoncé med Single Ladies. Det är torsdag 7 maj, det är Carina och Carita du ska gratulera idag, dagens namnsdagsbarn.
1: Vi går till temadagarna och idag så är det lösenordets dag.
0: Ja, då har man några stycken.
1: Där har man några stycken. Och senast igår faktiskt så fick jag hjälpa min granne. Hon hade något krux med mailinkorgen. Mm. Det uppdaterades inte liksom. Så sa jag, men det har du, vad heter det?
2: Autokorrekt.
1: Nej.
2: Ja. Automobil.
1: Nej.
2: Autostrada.
1: Man ska
0: das liksom. Auto.
2: Ja.
1: Nej, men när man ska liksom verifiera sig. Kommer inte på ordet, men i alla fall så var det ju det att hon var tvungen att skriva in sitt lösenord och så sa hon, ja det vet inte jag vad det är.
0: Nej.
1: Det var dit jag ville komma.
0: Ja, okay. Ja. Men jag tycker man har problem med det hela tiden ju. Mm. Kommer du ihåg alla lösenord? Man kan ju spara på datorn och på telefonen också. Ja. Och köra med Face ID. Det tycker jag hjälper många gånger.
2: Ja, och så, jag har nog inte så när jag trycker ner pekfinger på datorn så blir det sån auto-ifyllnad.
0: Jo.
2: Ja, det är bra också. Men ända till man glömmer det.
1: Mm.
0: Precis. Men jag menar, det är ju bankkort och det är bensinkort och allt möjligt. Alltså sifferkombinationer som ska vara olika siffror så ska man byta det efter
1: ett tag. Och så ska det vara stor bokstav och sen ska det vara något utropstecken eller hashtag.
0: Enklast är 1, 2, 3, 4.
2: Ja.
1: Det är också Cosmopolitan-dagen idag. Då pratar vi alltså om drinken.
0: Ja, det är den man dricker och kollar på Sex and the City.
1: Så är det.
0: Det hör till.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och det är en morgon som inleds fint vad gäller trafikläget. Inga problem på vägarna och tåg, inga problem där heller. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Det var David Guetta och One Republic hos Gullmorgon med I Don't Wanna Wait. Det är ju torsdag 7 maj. Karina och Carita är dagens namnsdagsbarn. Per Ola, dåligt historia om den här dagen.
1: Ja, vi brukar säga så när man kommer ihåg vissa årtal. Va? Om jag säger 1921 så tänker du, Henrik, på
0: Strindberg?
1: Nej. Det är 1912.
0: Ah, ja.
1: 1921.
0: Tvåa itta, det är samma itta tvåa.
1: Exakt, du, itta tvåa. 1921, ja. Ett stort år. Det var då kvinnorna fick rösta för första gången. Ja. Vi fick allmän rösträtt. Men det var inte bara det, utan det hände någonting annat också.
2: Ja, det var ju som så att svenska riksdagen beslutar att dödsstraffet ska avskaffas i den civila strafflagen. Och det här innebär att inget brott kan leda till dödsstraff i fredstid. Men i krigstid så finns det dock kvar ända fram till 1972.
1: Ja, absolut. Och det var just idag detta med dödsstraffet. Ja. Det med kvinnlig rösträtt och sånt, det här var inte idag. Ah, okay. Det var bara att det var 1921.
0: Mm. Vi säger grattis idag till Örnöga, Eagle Eye Cherry.
2: Mm.
0: Varför han heter ju Eagle Eye, berätta historien bakom det, Tilly.
2: Ja, men det handlar väl om att han hade en speciell blick när han tittade på sin pappa första gången,
0: ja.
2: Va?
0: Tydligen en enögd blick. Mm. Därför blev det Eagle Eye Cherry. Mm. Tänk, har det i sitt pass. Ja. Vad heter du? Cherry Eagle Eye. Ja. Det är lite coolt.
1: Evil Eye om man tar tala.
0: Ja.
1: Det är inte samma sak.
0: Nej, det är inte. Eagle Eye fyller 57 och sen säger vi grattis till, är det Gigi eller Gigi Hamilton?
2: Jag hade nog sagt Gigi.
0: Gigi.
1: Ja, men det är som är från Skåne, vi säger Gigi.
0: Gigi, ja. Sångerska i freestyle en gång i tiden. Ja. Numera tydligen så bor hon i New York. Har tidigare bott både i Tokyo och London.
2: Mm-hmm.
0: Men har till och med släppt någon soloplatta här för ganska många år sedan, jag får säga. Men hon är fortfarande aktuell.
1: Ja.
0: Och Gigi fyller idag 61, grattis. Mama,

0: The Heart Wants What It Wants. Du fick Selena Gomez hos Gullmorgon. Och vi har ju en ny kändis i vår tävling. Gissa kändisen.
1: Oh ja, alltså...
0: Så låter kändisen. Mm. Tror att det kommer bli snabbt avklarat.
2: Jag tror också det faktiskt. Ja. Det är ju Parola som har plockat fram den nya kändisen eftersom han tyckte att både jag och Henrik gjorde ett uselt jobb med att plocka fram kändisar.
3: Uselt, det var inte, men det var inte riktigt bra.
0: Ja, men det var, jo, det var lite den ingången du hade här för någon dag sedan faktiskt.
3: Ja, men jag har ångrat mig lite nu. Ända till jag, till min kändis då, som jag säger här, ända till hon klarar sig en vecka. Va?
0: Ja. Kristin Meltzer är ju den här gissningen vi har fått än så länge. Vet du vem den här tjejen är?
1: Oh ja, alltså...
0: Tror vi får det rätta svaret idag. Du ringer om en timme och gissar kändis.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Det är ett bra läge fortfarande, både på vägarna och kollektivtrafik. Inga problem som har rapporterats in. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: åren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Hon går.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord, vi tar saker framåt.
4: Valio vanilj, citron, jordgubb,
5: ursäkta, ska du ta all kvarg eller?
4: Nej, jag testar.
5: Testar?
4: Ja, vilken magen vill ha.
5: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
1: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
6: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
7: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Nu öppnar Kungsängen i Eskilstuna och firar med halva priset på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan
2: få ro. Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: Målvaktstema på Stryktipskvistet idag. Vilken målis har gjort flest Premier League-matcher?
4: David Seaman.
5: David James.
3: David James är rätt. Poäng Aron.
6: Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
7: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
8: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
9: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
10: Vad är det bredaste du har handlat?
11: Vadå, till jobbet menar
10: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
11: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
10: Lyreco, vad du sa?
11: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
10: Wow! Lyreco!
12: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
13: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
14: Är det något speciellt som du grubblar på då?
13: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
14: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
13: Nej, nej.
15: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
17: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
18: Grattis, kund nummer 143 312.
17: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
19: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
20: Samla med Samla.
21: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
22: K-bygg. Bygg bättre.
23: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt. Flyg smart. Flyg
24: Norwegian.
25: UFO sätter och guldmån i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schaktjord.

0: Det är Gullman med Alex Warren senast med Fever Dream. Jane, är du ute mycket på sociala medier?
1: Jag är nog inte ute så mycket på sociala medier själv, men jag tittar mycket på
0: Vad gör du då?
1: Reels.
0: Det är det du kollar på?
1: Ja.
0: Är det mycket med tummen upp och kommentarer och så också? Eller?
1: Nej.
0: Ja. Hur gör du där, Paula?
2: Jag kollar. Glotar mest, som man säger så.
0: Men du har väl bara Facebook, va?
2: Ja.
0: Det är för de äldre.
2: Ja, det är det
0: faktiskt.
1: Ja.
0: För de yngre är det väl lite mer Instagram och TikTok och sådär.
1: Ja, precis.
0: Men du har ätit upp TikTok, eller?
1: Ja, det var länge sedan.
0: Varför?
1: Nej, men alltså jag tyckte det blev för mycket bara.
0: Det är ett beroende, kanske?
1: Nej, det var bara... Nej.
0: Men ännu fler saker att kolla in.
1: Ja,
0: kan jag känna ibland.
1: Ja, och sen så... nej.
2: Men vad jag förstår så kan man få ganska mycket tips på TikTok och sånt. Mm. Och så plus att man vet vad som är inne.
0: Precis.
2: Eller som våra ungdomar säger, som är trendande.
1: Ja, men det ser man ju på Reels också.
2: Ja.
0: Det är bara som du tror. Det är vi äldre som tror det.
1: Ja.
2: Det kommer 3 månader efter.
1: Jaha, okej.
0: Nej, jag var med om en grej här nu med Facebook. Jag vet inte. Ni vet när man... Det finns ju så mycket knappar nu för tiden.
2: Ja.
0: Nu har de ju sådana dislike-button. Alltså tummen ner.
1: Ja, ja.
0: Och sen scrollar man ju ibland, man sitter där, man kan ju vara vad som helst och sitta och scrolla. Och så kom det upp någon liksom bild, det var någon som hade begravt sin pappa.
2: Ja.
0: Och så lyckades jag få in tummen ner.
2: Nej.
0: Och då blev man så här, nej. Och så, för man kan ju trycka tillbaka den igen, så det gjorde jag.
1: Tack.
0: Men ser den personen då att jag har tryckt tummen ner, eller hur?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Men tror du inte det registreras ändå?
0: Ja, det hoppas jag inte.
2: Ja, men om man sitter precis samtidigt som du gör tummen ner och så registrerar, men om man sen säger att ta tillbaka det direkt, så kanske han tänker att du inte meningen.
0: Nej.
2: Det är lite grann...
0: Man skulle vilja haft någon slags safe button där liksom. Alltså att på något sätt att råkar man trycka så kan man dra tillbaka det.
2: Ja.
0: Det vill man ju ha.
1: Ja.
2: Men har ni inte varit med om det ibland också när man ligger och, ni vet, om din sambo har gått och lagt sig eller man vaknar tidigt på morgonen, så ligger man och scrollar på Facebook.
0: Ja.
2: Och sen så råkar man trycka på ljudet så hela huset.
0: Jo.
1: Jag råkade ut för en grej som också var ganska så halvpinsam. Det var ju när min son, han gjorde ju mål i en fotbollsmatch för inte så länge sedan. Mm. Och jag lyckades få med detta på film. Och ska då skicka den här filmen till hans pappa.
0: Skicka en annan film?
1: Nej, jag skickade den filmen. Men det var bara det att tydligen så var det ju liksom en länk som var tagen från en story. Och från fotbollslagets Instagram då.
0: Mm.
1: Och när jag sparade den och skickade iväg den, så skriver jag ju då för att förtydliga för hans pappa att det är sonen som är längst ut till höger där och gör målet. Och då hade jag lyckats att skicka det i gruppen till fotbollslaget.
0: Aj då. Mm.
1: Så de bara skrev japp. Det var lite pinsamt.
2: Ja, jag tar det som ännu värre saker om dig som vi inte kan ta upp här i detta programmet.
0: Nej. Mm. Alltså jag har ju lyckats också skicka friend requests av misstag.
2: Ja, fast det är inte så farligt i hela.
0: Ja, men det är ändå rätt konstigt.
2: Ja.
1: Men bara tackar du nej då när de svarar? Eller?
0: Nej, då får jag ju vara kompis med. Vad har jag för val?
2: Jag skojar bara.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar mestadels klart och soligt väder till en början, men kan mylna på något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 15 grader och vi får en svag till måttlig vind.
2: Det är en härlig torsdag, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon!
3: God morgon!

0: Benson Boone och Skullman med Electric Blue.
1: Vi har pratat om detta tidigare, att kallprat är bra för hälsan.
0: Du menar skitsnack?
1: Ja, skitsnack. Till exempel om man så att du träffar din granne nere i byn och sånt. Hallå, ja, är det, hur är läget? Är det bra? Är det bra själv? Ja, det är bra. Hej då.
0: Ja. Eller om man kanske, bilen går bra.
1: Ja, men lite sånt. Ja. Bilen går bra snack och sånt. Och vi pratar lite grann hur viktigt det är. Och det är bra för hälsan. För det är bland annat så bygger det relationer. Det är bra startpunkt för att lära känna nya människor.
0: Du är ju svensk mästare på skitsnack.
1: Ja, men skitsnack. Ja, men det är kallprat.
0: Ja, men du är bra på
2: kallprat
0: det.
2: Kallprat är det väldigt uppe.
1: Ja, men tack så mycket. Det värmer mig lite grann, för att jag känner att jag vill ju mer bra ut. Mm. Därför är det bra att vara kallpratare.
0: Och har du någonting att säga så brukar du dra fram ett quiz och bakfickan.
1: Ja, det är faktiskt det är lite grann.
0: Säg de tre bästa fotbollsspelarna.
1: Ja, det är faktiskt väldigt roligt. Och så kan man diskutera detta. För att, och vet jag då att en kille som är extra glad för fotboll, va? Och som kanske inte är den extroverta typen. Men när man då snackar om den personens favoritsysselsättning, så blir det svårt att inte tycka någonting och sånt ju. Har ni någon sån här grej eller tips när hur bra börja med kallprat? Eller, nu kommer nästa fråga, finns det någon gång man inte ska kallprata?
0: När man opereras kanske.
1: Ja, men det, ja. Fast det funkar ju. Ja. Alltså just jag opererar min hand ju. Och det var faktiskt, du vet, de rycker ju och sliter i handen. Då jag var ju bara lokalbedövad, som man sa. Så det funkar lite grann nu. Så.
0: Du blev lite nervöst kallprat kanske.
1: Ja, men jag ser mitt skelett nu. Jag kommer ihåg att fråga farbror doktorn där. Och så, ja, det gör jag. Och då vill man ändå veta, har jag ett bra skelett? Vill man fråga doktorn och sånt ju. Men jag vet, tandläkaren, har ni inte varit med om några tandläkarkallprat?
0: Jo, det är ju svårt.
2: Ja. Alltså jag förstår inte riktigt varför de pratar med en. För att man kan inte svara ändå.
0: Nej, men om man ställer ja och nej frågor så kan man ju nicka eller skaka på huvudet kanske.
1: Men det var så känner ibland är det ganska svårt när man ligger med de bomullstosarna i munnen typ.
0: Men du, till när du ska kallprata, vad brukar du dra till med då?
2: Oh du, jag vet inte.
0: Brukar du ofta gå hit?
2: Eller nej. Nej, men ofta så är det väl kanske liksom att ja, nej, men vilket härligt väder vi har.
0: Och jag kan tänka mig till exempel när du är fotbollsförälder, där kommer ju en sån situation när man ska på något sätt hitta någon slags gemensam faktor och hitta, alltså kallsnacka lite grann, men det blir kanske mer om laget.
2: Eller? Ja, men det blir ju om laget och sen så...
0: Ja, jobbat och...
2: Ja, det måste vara jobbigt för dem att spela idag när det är så varmt. Ja, och...
1: Men typ alltså så, är det inte viktigt, eller bra ibland liksom, alltså, typ den klassiska, vad jobbar du med? Typ så, ja, men då, jag jobbar som tandläkare. Och då blir man inte nyfiken då på hur det är som att vara tandläkare liksom.
0: Alltså, vet, hur? Så kan man visa upp sina, vad man har ont någonstans.
1: Ja,
0: man har en ny plomb då.
1: Pekar man, kolla här. Men det finns lite tips. Ställ frågor, le, lyssna mer när du pratar och anpassa konversationen. Det är tipsen för kallpratare.

0: Hej, god morgon med musik senast ifrån Adele med Easy on Me.
1: Vi som har barn som håller på med aktiviteter, vi råkar ju ofta ut för att man ska sälja saker ju. Eller barnen ska sälja saker. Det är bingolotter, det är korvlådor och det är chips och allt vad det nu är. Jag trodde att ju vi var klara nu.
2: Du blir aldrig glad till
1: det. Men nu så ska det då säljas, där finns en katalog där man då kan köpa allt ifrån osthyvlar, handdukar, strumpor, kalsonger och vad det nu än är. Och den här länken man får då, så registreras den på ens barn. Och den här länken kan man då skicka till, ja, kreti och pleti, de som vill stötta sonen då. Så att den har ju slängts ut på Facebook. Är dock ingen som har klickat på den. Och sen så frågade jag då, jag efterlyste en katalog. Och då var det nästan som att de skrattade lite att vad ska du med katalogen till? Du har ju allting på länken, det går ju att beställa därifrån. Men det är ju som så att mina föräldrar är ju lite äldre gardet, va? Och där går det inte att skicka en länk eller gå in på en liten telefon och titta, utan där vill mamma ha katalog.
2: Och de är ju verkligen potentiella kunder ju. Dessutom vill de ju stötta sitt barnbarn då.
1: Ja, det hoppas jag.
2: Till exempel. Och likadant att de är ju liksom på något sätt tvingade att köpa grejer.
1: Ja, det kan man väl. Nu har ju,
2: det är ju ändå en miss från föreningen, kan tycka.
1: Ja, mamma har ju då sagt att jag köper inte om inte han kommer hit själv med den.
2: Nej.
1: Så att han får cykla dit i helgen med katalogen högsta hugg så att hon ska köpa. Och då kommer jag ju naturligtvis att hinta lite grann, för att en av grannarna handlade igår. Han handlade jättemycket. Det var nästan så att jag fick dåligt samvete. Så du behöver inte köpa så mycket. Så att nu så har ju mamma då liksom en summa som hon då måste matcha, tänker jag.
3: Det svåra är just detta som du säger, att det registreras just så man kan säga exakt vilka barn, åtminstone är det så i vårt, för att man kan se hur mycket man har sålt för.
1: Ja.
3: Och då blir det en liten tävling kanske, så kan vara bra i vissa sammanhang lite sämre.
1: Ja, fast jag vet i tusan om det är så bra. Det blir ju en hets när det gäller att köpa grejer då, att man ska, ja. Men jag hoppas att vi får, man måste sälja 5 stycken saker, så att det har vi nog lyckats uppnå.
2: Men du är likadant på jobbet, om du kommer eller skickar någon länk till oss, så känner vi att ja, vi måste stötta Jens son. Men sen får man ju tänka på det att sen kommer vi med våra grejer.
1: Ja. Och ni har fler barn än vi har.
2: Exakt, så där får man ju tänka till.
4: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
5: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
6: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
7: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
8: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
9: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
10: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
11: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
12: Naxos Deliver 9 från Autogruppen. Stor lastkapacitet och byggd för tunga uppdrag. Se mer på autogruppen.eu.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
17: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
19: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
2: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
3: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
4: Miljöfabriken.com.
5: Kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
6: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
7: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
8: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
9: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
10: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt. Service med hjärta. Folkets biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: God morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Jimmy med Who.
1: Ja, nästa vecka dansar råttorna på bordet, eller hur Jane?
2: Ja, så kan man säga.
1: Vad är det som händer då?
2: Ja, men det är ju som så att vår kära kollega Henrik Wiberg ska ju vara ledig.
0: Ja.
2: Ska iväg på kryssning, minsann. Mm. Så då är det bara du och jag kvar.
1: Ja, och så vi gillar ju Henrik lite grann och sånt. Och så vill du ju påminna honom lite grann vad han ska ta med sig och ge lite tips och sånt. Mm. Och så frågar jag, har du några badskor? Det hade du badskor?
0: Nej, det hade jag ju inte.
1: Nej, men så har jag en kompis som säljer badskor. Och så jag köpte ett par badskor. Eller, jag skrev upp det på hans lista i och för sig.
0: Jag får fortfarande betala dem.
1: Ja, det får du. Så tog hit dem till Henrik.
0: Ja, var snällt av dig.
1: Ja, det var det ju. Men sen annars, kom hit idag. Hej, plötsligt utskäll. Vad var detta nu då?
0: Nej, utskäll. Men jag läste det finstilt att tydligen ingår det badskor.
1: Ja, ja, ja.
0: Så nu har jag lagt pengar på dyra badskor i onödan.
1: Ja, ja.
0: Kan man då lämna tillbaka dem? Eller?
2: Du kan lämna tillbaka dem, men det är alltid bra att ha ett reservpar, känner jag.
0: Mm.
1: Ja, det är en sån sak som man, det är en sån bra att ha-grej. Du vet, det är ibland när man ska ut med slasken till exempel där hemma.
0: Mm.
1: Ja, och då vill du inte knyta på dina skor. Då står dina badskor där alltid. Ja. Badskor, du ska alltid ha ett par inneskor eller badskor.
2: Ja, och sen kan jag väl kanske känna lite grann som så att de badskorna som ingår kanske inte är riktigt lika bra kvalitet som
1: du köpte. Vet, såna, man har ju varit på spa där sådana badskor ingår och det är ju många som tar med sig dem hem och sånt. Mm. Det gör man ju inte.
0: Får alltså. Man göra det egentligen?
1: Ja, det tror jag nog va. För det är väl ingen
0: vi har ju ett gäng sådana hemma i alla fall.
1: Men... Ja, ni är sådana också så vi kan ju ta på dem istället.

0: Det är julmorgon med Bruno Mars senast, The Lazy Song. Vi tar en koll på dagen. Det är torsdag, 7 maj. Det är Carina och Carita som är dagens namnsdagsbarn.
1: Temamässigt så är det Cosmopolitan-dagen idag. Då pratar vi om drinken alltså.
0: Då tänker man alltid på Sex and the City.
1: Ja, men det gör man ju.
0: Dricker om det i den scenen?
1: Mm. Det var väl där det blev lite hypat.
2: Ja.
0: Men du dricker det också när du är ute, va?
1: Ja, det kan hända.
0: Det är öl eller sex?
1: Nej, det vet jag
2: inte. Eller sex?
0: Öl eller, Cosmopolitan?
2: Ja.
1: Det är
2: säg lite. Ja.
1: Det är också lösenordets dag idag.
0: Ja, ja. Det har man ju många. Ja. Mm. Hur många lösenord har du på en höft?
2: På en höft? Ibland är det bara siffror. Ja,
0: alltså, sen är det så här specialtecken och sånt också.
2: Ja, och sen är det så att du kan ändra lösenordet efter ett tag. Ju. Mm. Men du vet att det orkar man ju inte.
0: Nej.
2: Om det inte är någon annan som hjälper en.
0: Nej, det är omständigt.
2: Ja.
0: Sen idag också kommer nytt räntebesked från Riksbanken.
2: Ja.
0: Och Swedbank, Handelsbanken och Nordea tror på oförändrad ränta. Vad tror Per-Ola Sandberg?
2: Ja, men jag tror jag ringde till alla de bankerna igår och sa att det blir oförändrat. Mm. Sa jag. Så att de tror nog det också.
0: På grund av kanske av oroligheter i världen, ja. Till exempel nere i Mellanöstern.
2: Mm.
0: Sport?
2: Ja, vi har ju Bayer Hockey Games nu, va? Och de flesta av de matcherna spelas i Catena Arena, alltså i Ängelholm. Och det är ju en 4-nationsturnering. Tjeckien, Sverige, Schweiz och Finland. Och ikväll så är det då Tjeckien mot Sverige 5:00.
0: Ja, sen på SVT 1 9:00 ikväll ett nytt avsnitt av dokumentärserien om Michael Jackson, popkungens fall.
2: Jag tror du sa popcornens fall igen. Det lät nästan som det nu.
0: Nej, popkungens fall.
2: Ja.
0: The King of Pop kallas han ju för. Och sen på fyran Förrädarna med start 8:00. Vi ska gissa kändisen om en liten stund där vi har en ganska ny tjej som det är aktuell.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: 111 mellan Helsingborg och Höganäs, på sträckan mellan Laröd och Domsten, så är det en trafikolycka som inträffat och den ska påverka trafiken i båda riktningarna. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat här. Väg 111 alltså mellan Laröd och Domsten. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: är Gullmorgon med musiksenast ifrån Tina Turner med When the Heartache Is Over.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Oh ja, alltså.
0: Så där låter nya kändisen.
3: Ja.
2: Oh ja, alltså.
4: Mm. Det är en bra kändis.
0: Enligt
4: mig, för det är jag som har valt ut henne.
3: Ja.
0: Vi fick ju gissning igår på Kristin Meltzer.
4: Ja.
0: Det är inte Kristin Meltzer som låter så här.
2: Oh ja, alltså.
4: Nej.
3: Han är så nervös nu på den
4: sidan.
3: Ja,
4: det är jag faktiskt.
0: Mm. Kan jag också berätta att det är lätt att komma fram?
3: Ja, det är det ju. Men samtidigt så handlar det ju inte om prispotten just nu. Nej. Kan jag säga att det handlar ju om äran. Och extra roligt hade väl ändå varit att slå Parola på fingrarna.
0: Det tycker vi i alla fall. Mm.
4: Ja,
0: jag
4: det kan jag tänka mig. Jag bara tänker på att man sitter här och ska ringa liksom och tänker man komma, sen ska man ut på krogen på helgen och sen så kniper man kändisen andra dagen.
0: Ja,
4: då kan man stå,
0: då är man ju kung.
4: Ja, då kan man stå och bara liksom, ja. Kan du berätta lite grann om dig själv? Mm. Jag knep kändisen andra dagen.
0: Ja, då blev man bjuden av alla kan jag säga också.
4: Det tror jag så.
0: Mm. Så vet du vem det här är?
2: Oh ja, alltså.
0: Så ring nu direkt in till studion och släng iväg en gissning. Och då ringer på 010 11 900. Lycka till!
3: Lycka till!

0: Det är Gullmorgon med Dua Lipa senast med Training Season.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Oh ja, alltså.
0: Då ska vi till Lund. God morgon, Kristin.
3: God morgon.
4: Du, blir det lite lunch i solen idag kanske?
3: Ja, det kan vi ju hoppas.
4: Det ska ju bli ganska så bra väder idag.
3: Ja, härligt.
5: Ja, vad gör du annars på våren?
3: På våren håller jag på att kämpa min trädgård.
0: Ja. Hur går det där?
3: Jag försöker få ordning på den. Nej, det går inte så bra. Men, nej. Men varje år tänker jag att det här är året som den ska bli fin. Men, ja. Ja.
4: Men Kristin, visst är det som så att det är alltid att göra?
3: Ja, alltid.
5: Men du, har du pallkragar och sånt i trädgården och odlar saker och ting?
3: Jag har faktiskt precis tagit bort mina gamla pallkragar. Så att, det är väl nya som ska in.
0: Ja, just det. Det är det du jobbar på just nu kanske?
3: Ja, exakt.
0: Du, Kristin, vad säger du om den nya kändisen då?
3: Jag tänker att det är Shirley Clamp.
0: Shirley Clamp.
4: Ja, hon är känd.
0: Det är hon vi ska säga här.
2: Oh ja, alltså. Oh ja, alltså.
0: Är det inte, Kristin? Men vi tyckte du var väldigt modig som ringde in och gissade.
4: Ja.
0: För det är ju,
3: Tackar.
5: Och du är välkommen att ringa fler gånger.
3: Ja, det kommer jag göra.
4: Bra.
3: Ja,
0: ha en fin.
3: Vi hörs.
0: Ja, det gör vi. Sköt om dig, Kristin.
3: Ha det bra.
0: Hej då.
3: Detsamma. Hej, hej.
0: Ny chans på kändisen då i morgonbitti.
2: Oh ja, alltså.
0: Vid 7:30. Nu Molly Sandén och Miriam Bryant. Här är Superlim och Silver Tape. God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Molly Sandén och Miriam Bryant senast, Superlim och Silvertape. Och så tackar vi Kristine Lund som levererade en gissning i vår tävling Gissa kändisen. Nu kan Paula andas ut idag.
1: Ja, skönt.
0: För vi får se hur det går imorgon. Vi hoppas ju givetvis att någon knäcker kändisen snabbt, eller Jane?
1: Ja, men alltså i normala fall så hade man kanske inte velat att det skulle vara så. Men med tanke på hur mycket han har stuckit ut hakan där borta.
2: Men jag tror ni klarar er. Du klarar dig en vecka med din kändis, vad jag är en. Henne klarar sig en gissning.
0: Ja, det var rätt uselt.
2: Ja, det var det faktiskt.
0: Shirley Clamp var morgonens gissning. Mm. Men det är det ju inte.
3: Oh ja, alltså.
2: Det låter ju sjukt mycket som Shirley Clamp.
3: Ja, ja.
2: Alltså.
3: Oh ja, alltså.
0: Är det nu du säger det?
2: Ja.
3: Oh ja, alltså.
0: Ja, faktiskt. Mm. Ja, det. Ny chans imorgon är som sagt vid 7:30 i Gissa kändisen.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Länsväg 111 mellan Höganäs och Helsingborg, så är det trafikolycka i höjd med Domsten, och det ska vara i riktning mot Helsingborg som den här trafikolyckan har inträffat, men det kan också påverka trafiken åt andra hållet. Ingen prognos när olyckan här kan vara uppklarad. 111 alltså i höjd med Domsten. E6an mellan Ängelholm och Helsingborg vid trafikplats Fleninge, så är det en personbil med haveri i riktning mot Helsingborg. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
1: IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Tvillingar.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
3: Välj vanilj, citron, jordgubb,
4: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
3: Nej, jag testar.
4: Testar?
3: Ja, vilken magen vill ha.
4: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
1: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
5: Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har den Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt i och på din bil.
6: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
7: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri. Jaha, stryktipsquiz igen. Vilket lag vann Premier League-säsongen 15-16 som också...
1: City!
0: ...var deras första titel?
2: Ja, men såklart. Det är Leicester City.
0: Helt rätt, Tony.
3: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
4: På att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
5: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
6: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
7: Nu kraschar den igen.
8: Nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
7: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
8: Nej, ring Albin.
7: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
8: Nu måste du ju ringa Albin.
9: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
10: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
7: Ja, alltså jättebred.
10: Okej, så då har de kaffe?
7: Ja.
10: Toapapper?
7: Ja.
10: En sån där skrivbordscykel?
7: Ja.
10: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
7: Ja!
10: Wow. Lyreko, var det så?
9: Lyreko.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
12: Grattis, kund nummer 143 312.
11: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
13: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
15: Snälla, sluta som ni är tråkig.
16: Jag kommer inte köpa ut åt er.
17: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
16: Är du dum? Fan!
18: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
16: Kom igen!
17: Nej!
19: Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på trottoaren. Men då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej, men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det du.
20: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.

0: Matfulness på väg.
1: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det här är Gullmål med musik senast. Det är från Miles Smith med Niall Horan i Drive Safe. Och Jane är ju hyfsat ny fotbollsmamma, kan man ju säga. Och hon har kommit in i det fantastiska föreningslivet.
1: Stämmer.
0: Har väl stått i kiosken en gång, eller va?
1: Nej,
0: är det två gånger?
1: Två gånger och den tredje är på lut.
0: Har nu fått fortsatt förtroende, Per-Ola, har du hört?
2: Det är inte nog med detta. Hon är ju uttagen lite grann som ett Staffan Stops Uniteds landslag, va?
0: I kiosken. Är du kioskansvarig nu?
1: Nej, det är jag inte.
0: Nej.
1: Där är folk som kan det bättre.
0: Men du har inte gjort helt bort det tydligen, för du får ju komma tillbaka igen.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, det är nog ingen de slåss väl inte om platserna kanske.
2: Nej,
0: inte vara så.
1: Nej.
2: Men du
1: är
2: ändå ganska stolt att du fick nytt förtroende.
1: Nej, men alltså jag tycker det är ganska så roligt att stå i kiosken faktiskt.
0: Ja. Är det nu på lördag eller?
1: Mm. Men nu är det ju de andra gångerna har jag stått på eftermiddagen.
0: Mm.
1: Nu ska jag stå på morgonen och då innebär det nya saker. Då ska jag liksom öppna. Jag ska liksom fylla på. Ja, är lite nervöst.
0: Är det med rush då eller?
1: Jag vet inte. Det beror ju lite grann på när matcherna börjar. Va? Så jag får kolla in när första matchen är.
0: Mm.
2: Mm.
1: Men jag ser fram emot detta. Det ska bli väldigt, väldigt trevligt.
2: Men jag tänkte köra dit och beställa en hamburgare. Men jag är både gluten- och laktosintolerant. Hur jag har, är det någonting du kan sälja då som är gott?
1: Ja, men då kan du ju ta hamburgaren bara även.
2: Ja.
1: Det går jättebra.
0: Men vad har ni för någonting att erbjuda den här kiosken?
1: Oj, vad där är mycket. Vi har ju, i matväg så är det ju oftast vin och korv. Och sen så har vi då melle. Mm-hmm. Och sen så har vi ju puntakorv. Vi har hamburgare, toast och sen är det då kaffe och dricka och kexchoklad och godis och glass.
0: Mm.
1: Nej, jag tror det är påskgodis bara. Vi har inget löst.
2: Vad rekommenderar du för vin till hamburgaren?
1: Du får ta en, du kan ta en läsk.
0: Ja. Har du någonting bakom disk du kan
1: servera? Nej, det får man inte.
2: Och kan man, om man får något sånt hemligt lösenord, typ rosenknopp, så får man en skvätt
1: vodka. Nej, det får man inte.
0: Får någon extra stark senap eller någonting annat kanske?

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar mestadels klart och soligt väder till en början, men kan mulna på något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 15 grader och vi får en svag till måttlig vind.
2: En solig och fin torsdag, klockan är strax efter 8 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: God morgon.

0: Det här är Guldmorgon med musik senast från Bruno Mars, I Just Might. Då har vi en favorit med på telefon. Vi säger god morgon till PDP.
1: Hej, yeah.
2: God morgon.
0: Vi har hört att du är på gymmet just nu, Pide.
2: Jag är på gymmet och känner mig supertaggad. Jag ska göra allt för att bli stark inför egentligen mannadagen.
3: Ja, det är perfekt ju. Du, man tänker, tränar du mycket? För jag tänker på din show, du måste ju vara vältränad för att du ska kunna genomföra dem.
2: Jag tränar, alltså jag har ju tränat för mycket. Alltså just på vardagar så kan man som att fiska lite mindre och göra så ett tag nu under hela våren. Eller vad har vi nu? Nu har vi vår.
0: Ja.
2: Hela hösten så körde jag nästan typ så här 9 pass i veckan och poppen gick nästan sönder. Så nu har jag försökt skära ner det lite, men jag tränar väldigt mycket.
0: Ja. För när du kör din show så är det väldigt drag. Du hoppar väldigt mycket på scenen och
2: exakt,
0: det är fullt show.
3: Ja, men du tränar 9 gånger i veckan ungefär. Det är ungefär lika mycket som oss här i studion ju.
2: På ett år, som du.
0: Men du, Pidde, vi har kollat in ditt schema också här för sommaren. Du är väldigt hektisk. Ja. Du är ju överallt hela tiden.
2: Ja, absolut. Och det är det jag vill. Jag får ju... jag har nog någon bokstavskombination Tycker inte om att vara still för mycket, så det passar mig helt perfekt. Jag är så otroligt taggad inför det som komma skall. Och jag är jätteglad att det rullar på som det gör.
3: Ja, du, vi tänker nu gentlemannadagen på Jägersro. Vad är din relation till hästar?
2: Alltså, jag är ju skiträdd för hästar egentligen. Hon fick något vi skulle rida när hon fyllde år, men du vet, jag vet inte, man har ju respekt för dem, måste jag ju säga.
0: Ja. Så man kommer inte få se dig på en häst på scen då på torsdag nästa vecka på gentlemannadagen.
2: Ja, men sen gillar jag ändå picken, va? Så sitta i en sån här sulke eller någonting. Just det. Hade ändå varit rätt mäktigt.
1: Ja. Ja. Men om du kommer lite tidigare, Pidde, så går det säkert att lösa.
2: Så löser mig det.
0: Ja. Du, Pidde, jag måste kolla med dig. Du har ju rätt mycket yngre fans.
2: Ja.
0: När du är färdig med dina shower, hur många selfies tar du då med barn och föräldrar? Har du koll på det?
2: Nej, det vet jag inte, men jag stannar kvar så länge där. Jag säger alltid det. Om jag inte ska vidare på ett annat gig så stannar jag kvar så länge de är där. Så ett par timmar är man ju där och tar bilder och skriver autografer och sånt där. Så att, det tycker jag är jätteviktigt. Och det är någonting som jag, om det är någon som lyssnar, som ska bli artist. Jag vet, en av mina första gig var så här på Tallriken i Malmö. Det var några år sedan. Det var jag, det var Tius, det var Max Martinus och Samir och Victor. Så här.
0: Ja.
2: Och så var det en för med funktionsnedsättning med rullstol och så här, som var på ett ställe. Som inte kunde ta sig där det var meet and greet för oss. Liksom.
1: Ah, ja.
2: Och för mig var det självklart att gå över folkhavet att ta mig dit där. Och det uppskattades så otroligt mycket av dem.
1: Mm.
2: Så jag har fortfarande fans av dem. Så det, vi har aldrig varit med om att någon har gjort det. Och det betyder så otroligt mycket för mig att kunna ge tillbaks och till alla.
1: Det är fint av dig.
3: Ja, verkligen.
0: Och du skulle också kunna tänka dig att ta en selfie med en häst nu på torsdag nästa vecka. Det är inga problem för dig, även om du är rädd.
2: Även om du är rädd. Ja. Absolut, jag gör det för alla.
3: Ja, jag tänkte nu inför fotbolls-VM i sommar. Thomas Stenström har gjort den officiella svenska VM-låten. Kommer du med något alternativ här nu kanske?
2: Nej, alltså jag hade ju, min hjärna började snurra direkt. Men sen känner man precis gjort OS-låten mot en fotbollslåt tidigare.
1: Mm.
2: Och känns så att det kan också bli krystat att bli en, att bara försöka göra hela tiden. Och nu har jag sett att i så otroligt många matcher, vad jag har sett under fotbollslåt nu tror jag.
0: Mm.
2: Nej, det är så många som släpper, alla gör det nu. Så jag känner att jag... vi ska skicka vår grymma pappa och fått ett otroligt lyft.
3: Ja, såklart.
2: Efter det här kvalet så tänkte jag att nej, jag ska njuta av det man har. Ja, men lite så. Sen är det alltid kul, men ska du göra något som är riktigt bra och något som inte bara för att man ska heller. Så att det blir ingenting från mig här.
3: Nej,
2: jag ska njuta av fotboll i alla fall.
3: Ja, men det blir kanske en hästlåt nu inför egentligen den dagen.
2: Exakt, vad ska den heta? Gnägg, gnägg, gnägg.
0: Du, Pidde, välkommen till Malmö nästa vecka. Ha en fin dag in. Tack. På gymmet med dig nu.
2: Jag ska bara säga att alla som tvekar, det är ingen som tvekar, men ta er dit. För att det kommer, alltså jag kan säga att det är en av årens bästa gig. Det är en sån otrolig atmosfär och alla är så glada.
0: Låter härligt.
2: Till Jägersro, gentlemannadag, ses vi då.
0: Ha det gott, Pidde. Hej då.
2: Hej.
0: Hej.

0: Det är guldmorgon med musik senast från Chappell Roan med Good Luck Babe.
1: Sommar och semestertider närmar sig med stormsteg, och då kan det vara så att man kanske känner att jag måste uppdatera min garderob lite grann med lite lättare, svalare plagg och accessoarer som gör livet lite mer bekvämt under sommarhalvåret. Nu har jag hittat en artikel här med de 7 viktigaste plaggen för vår och sommar, och då tänkte jag att då måste jag ju kolla med er om det är så att ni innehar någonting utav detta.
2: Får man lov att gissa innan?
1: Ja.
2: Jeansjackan måste ju vara med ju. Det är det bästa vårplagget.
1: Ja, den är inte med.
2: Nej, dålig lista.
1: Nej, på första platsen här då, eller det är nog ingen första plats, utan det är bara en lista på de 7 viktigaste plaggen som ni bör ha. Mm. Espadrillos.
2: Har du det, Henrik?
3: Det är någon sko.
1: Ja, men det är ju sommarskon med en vävd sula liksom.
2: Ja, men har precis fått ett par badskor. Det borde räknas också.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det här är lite tuffare, lite mer.
1: Det här är lite mer elegant.
0: Lite mer 2026.
1: Ja, nej, okej. T-shirt med tryck har ni ju.
0: Ja.
2: Ja.
0: Något speciellt tryck eller ska det bara vara tryck?
1: Nej, det får vara vilket tryck.
2: AC/DC.
0: Ja.
1: Ja.
0: Janes rör.
1: Linnekostym.
0: Nej.
2: Nej.
1: Har ni ingen linne?
2: Det är kavaj, har jag nu. Linne kavaj.
1: Ja. Ja, då är du helt nedtvättade jeans. Att det ska vara liksom lite uttvättat.
2: Ja, det har jag.
1: Det har du. Det har inte Henrik. Han sitter och grimaserar där borta.
0: Ja, men jag tvättar dem lite grann så kanske.
1: Ja. Ja, då får du tvätta på. Dressade shorts.
2: Ja, det har jag.
0: Nog.
1: Stickad tröja. Ja, det har ni va.
0: Mm.
1: Linneskjorta.
2: Jajamän.
1: Ja, där var båda. Men då är ni ju rätt så. Per-Ola ligger nog lite bättre till än vad Henrik gör.
2: 4-2 tror du.
0: Vill du lägga till något på listan? Jeansjackan? Något annat?
2: Ja, jeansjackan. Nej, men
0: badshorts kan man bara ha.
1: Ja, det är väl också bra.
2: Ja, det kan det vara. Nej, men ett par riktiga typer. Jag tänker något sådana. Riktiga sommar. Espadrilles är ju bra ju. Ja.
1: Men de är inte så sköna att gå.
2: Nej, jag ser lite så. Ett par sandaler typ. Mm. Ett par lite häftiga sandaler.
0: Häft, så de inte
2: har. Jag tänker på Stig Helm. Kommer ni ihåg Stig Helm?
0: Ja. De är nu inne igen.
2: Ja, när han var liten så gick han där. Han skulle ha sandaler. Men så gick han bara tänkte, myggjagare morsan. Myggjagare. Men han hade tuffa sandaler.
4: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
5: Hos oss på Tredagsstäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
8: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
9: Maxus T60 från Autogruppen. En robust pickup med kraft för krävande jobb. Välkommen till Autogruppen i Lund.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
2: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
3: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
4: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
5: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
8: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
9: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
8: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
13: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
14: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
15: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
16: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
17: Miljöfabriken.com.
18: Vulko Eslöv AD Bilverkstad. Din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
19: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
20: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Die on this hill, du fick Sienna Spiro, Skullman.
1: Ja, det nalkas ju fotbolls-VM nu i sommar, va? Hur är er inställning? Ska ni se matcherna eller sätta er in i fotbolls-VM eller hur tänker ni?
0: Ja, men det tror man att säga någon match.
2: Någon match får man väl säga.
1: Och ni vet om att matcherna är ju mitt i natten, va?
2: Ja. Eller tidig morgon. Ja,
1: exakt ju. Så att,
0: då ser man ju inte riktigt efterhand heller kanske.
1: Nej, man kan inte undgå detta nu. Vet, för man kommer, går du in på sociala medier och Sverige spelar till, och man tänker, som man gjorde förr i tiden, jag spelar in matchen och ser när jag kommer hem från jobben och så. Det är omöjligt. För går du in på sociala medier så kan man nästan följa matchen via ens kompisar ju.
0: Det är svårt att undvika.
1: Ja, men ni vet också att det har varit en diskussion huruvida man får sälja öl på pubbar nu under fotbolls-VM. Och så att det är diskussioner på om man ska ha någon form av dispens där. Men jag har hittat ett alternativ om man inte vill bli berusad av...
0: Menar du att fotboll och öl hör samman?
1: I vissa sammanhang, men jag har en kille som heter Peter Järnvall. Han menar att han bjuder in faktiskt. Det är alltså, man behöver inte det vanliga ruset. Det räcker med glädjeruset. Det behövs ingen ytterligare berusning, säger kyrkoherde Peter Järnvall. Han alltså bjuder in i Harplinge kyrka, storbildstv.
0: Nej.
1: Och jo visst, och så mitt i...
0: Vin.
1: Ja, nej, det vet jag fan liksom. Men jag kan tänka, ni vet själva om man är hos kompisar bland annat, så frågar, är det inte någon liten bråd eller är någonting som man kan dricka? Ja. Så det borde funka. Alltså nattvarden var ingen dum idé, Henrik.
0: Men tar... det har de väl alkoholfritt vin nu med också?
1: Det är så,
0: ja. Ja, det tror jag.
1: Jag tänker på sånt där liksom, men nu lägger vi oss alla ner så får man lite oblat och så lite nattvardsvin och sånt. Och så. Han varnar dock lite grann för att det kanske inte är någon bekvämhet, för det är 30, alltså det är 1800-tals bänkar kyrkan, det. Så det är inte mycket till bekvämlighet.
2: Men man får göra som när du åker iväg och tittar på gymnastik. Man får ta med sig en liten dyna kanske.
0: Ja, visst.
1: Ja, absolut.
0: Kan man ta med sig en brassestol eller någonting?
1: Ja, ja. Men han räknar med en toppengryning i varje fall i kyrkan.

0: Där är Gullmorgon med Henrik Kane och Per-Ola. Sedan fick Davici med Wake Up. Nu en koll på morgontrafiken här, Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Och det är ett läge på vägarna som rullar på bra just för tillfället. I alla fall inga olyckor eller något annat akut som skulle störa. Och tåg där hålls tidtabellerna. Tipsa, om du skulle se någonting som inte står rätt till, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Det är Gullmorgon och det där är väl en av deras största hits, va?
1: Det får man säga.
2: Får man säga.
1: En av deras nyare kan jag väl säga, men det är det ju inte så. Men det är väl...
0: 26 år gammal så.
1: Ja, exakt. Men jag tänker då från mitten på 80-talet, jag tror till exempel Living on a Prayer. Nej. De kom ju 86, den plattan med Slippery When Wet. Och sen så kom...
0: You Give Love a Bad Name.
1: Och... Exakt, och sen så kom plattan efter då New Jersey med Born to Be My Baby och I'll Be There For You. Det är vilka hitmaskiner och sånt ju.
0: Minns att man hade honom på affisch på väggen. Ja. Och tidningen hade ju John Bon Jovi där.
1: Ja, för när tjejerna hade, alltså vi hade ju Samantha Fox på våra väggar och tjejerna hade väl John Bon Jovi.
0: Ja. Var det inte mycket hår på bröstet på den tiden också?
2: Det var det nog, va?
0: Han och Paul Stanley hade det i alla fall.
1: Ja.
0: Det är lite, det är inte,
2: det är inte så
0: tiden.
2: Mycket hår på bröstet.
0: Nej, det är mycket,
2: nu för tiden.
0: Mycket vaxande
1: ja.
0: Nu för tiden.
1: Ja, jag minns, kommer min farbror Per, han sa alltid så, vet man, när man var lite för liten för att göra saker så sa han alltid, det får du när du får hår på bröstet.
2: Ja.
1: Så att, och då hade både Bon Jovi och Paul Stanley. Jag har fortfarande hår på bröstet.
0: Jag minns ju att Tom Selleck var ju min mammas favorit.
1: Jaha,
0: för han var ju så grann och han hade så fint och håret bröst.
2: Du, där var en hel ryamatta på det. Den bröstkorgen kan jag beftala om.
1: Min morsa hade ju Richard Chamberlain. Kommer inte ihåg han?
0: Hade han också hår på bröstet?
1: Nej, det vet jag inte, men han var stilig.
0: Men ni har hört det också att John Bon Jovi har haft väldigt problem med rösten. Ju, stämbanden. Men nu tydligen så kommer jag comeback nästa år. Och det är första turnén på 4 år, första stora turnén. Och kommer även till Köpenhamn, såg jag.
1: Ja, frågan är om Richie Sambora ska vara med. Ska han
0: inte hela turnén, men han ska göra vissa olika stopp tydligen.
1: Ja, ja.
0: Och då vill man ju se när han är med.
1: Ja.
0: Kommer till exempel till Köpenhamn och ska vi säga här, var det någonstans? KB-hallen den 13 mars.
1: Ja, det är rätt så gott, för de har den relationen. John Bon Jovi och Richie Sambora har ju ungefär samma, vad heter det, relation som vet Steven Tyler och Joe Perry.
0: Lite sådär syskon.
1: Ja, exakt.
0: Man kivas lite och sen så blir man kompisar igen och så åker man på turné. Här är Teddy Swims och Skullman, ny musik. Mr. Know It All när klockan strax är 20 minuter i 9. God morgon!
2: God morgon!
1: God morgon!

0: Guldkanalen med Teddy Swim senast med Mr. Know-it-all.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Och det är fortfarande ett bra läge på vägarna, rulla på utan att det ska vara något akut, och tåg, både grå Öresundståg och lila pågatåg, kör enligt sina tidtabeller. Du får gärna tipsa om du skulle se någonting som stör trafiken, 010 10 11 901.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Tack, hej då!
3: Älskling, jag fick jobbet!
1: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
4: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
5: Dags för stryktipsquizet. Vilken svensk målvakt har spelat över 100 matcher för Rotherham?
6: Det är ju den killen, ja.
5: Exakt, och han heter?
7: Victor Johansson, va? Bra gubbe.
5: Ja, korrekt.
8: Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.

0: väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du
1: kan få ro. Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company, du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
2: Vad är det bredaste du har handlat?
3: Vadå, till jobbet med?
2: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
3: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
2: Lyreco, var du sa?
3: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
2: Wow! Lyreco.
4: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
5: Så du är socialdemokrat?
4: Hur ska polarna reagera?
6: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
9: Nej, idag ska det av alltså. Allt
8: just det, kul.
9: Men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
8: Nej, är du säker?
9: Ja. Plötsligt händer det.
8: Okej, okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
10: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
12: Grattis, kund nummer 143 312.
11: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
13: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
14: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
15: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
16: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
17: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
18: Det funkar inte här.
19: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
18: Men...
19: Vi är hemskt ledsna.
18: Ja.
19: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
20: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
21: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
22: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
23: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
24: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil och Ågan. Schakt, jord och makadam.

0: Guldmorgon med musiksenast från Harry Styles med American Girls.
1: Ja, Jane brukar leverera temadagar varje dag ju. Mm. Och det är bra, ibland är man inte riktigt med. För när du berättar det på morgonen så tänker man, oh, det var en bra dag. Och igår var det ju internationella ragdoll-dagen.
2: Ja. Mm.
1: Och vi har ju en ragdoll hemma, va?
2: Det är en katt alltså.
1: Det är en katt. Ja. Och det är ju världens finaste katt. Jag fick ju den på köpet av ett dåligt vård.
0: Just det. Ja. Det var ju Melodifestivalen när Kai och Måns battlade om vinsten.
1: Ja.
0: Och du sa att ja, om inte Måns vinner, ja, så ska vi köpa en katt.
1: Ja. Och Måns hade ju 60% chans att vinna, mm, ju, enligt betting-sajterna, va? Men,
0: och så vann ju Kai då.
1: Ja.
0: Så det blev ju katt.
1: Ja, jävla betting-sajter tänkte jag då ju. För att för det första är ju en katt, jag visste inte, det var rätt dyr och sånt också. Men ju mer man betalar då liksom, så man brukar få vad man betalar för. Mm. Och nu ska jag säga att en ragdoll, det är ju helt underbart med katt.
0: Mm.
1: Ja, nu vet hur de ser ut, va? Håriga, fina, luddiga och mjuka. Och då tänkte jag gå, eftersom det var ragdollens dag, då får vi ju fira detta lite här hemma.
2: Ja, men såklart. Vad blev det?
1: Ja, men det var ju lite grann så. Från början, jag har två stora barn som har flugit ut från hemmet, va? Och sen så har jag ju en vuxen tjej där hemma och en lite yngre tjej där hemma. Och så är det jag ensam man. Men så har vi fått Louis, och han är också man, va? Så vi hade lite egen tid igår. Vi är män emellan.
0: Och rätt, ni käkar strömming.
1: Ja, men vi lådar, vi brukar ha tradition. Jag vet inte, när ni med era djur, ni har ju haft djur eller har djur båda två, hade ni speciella rutiner med dem? Så att alltså, typ lite när ni kom hem liksom, de kom och mötte er lite grann.
2: Ja, men det är inte så att vi är på schema att vid en viss tid så ska vi sitta i soffan och gosa, utan...
0: Nej, men det är det som är så fantastiskt med djur. I alla fall, nu har jag ju hund, att de blir så glada när man kommer hem.
2: Ja.
0: Vilken dag det än är, hur man än mår, så är de alltid glada att se en.
2: Ja, det är tur att man har någon som blir glad att se.
1: Exakt, vad det är verkligen så. Och det har, vi har ju vår egen tid, jag och Lou, för jag kommer hem ganska tidigt och han lägger sig på ryggen och sen så kliar han lite grann om hakan på bröstet och sånt. Och så.
0: Men jag har dålig koll på katter, men hundar viftar ju på svansen om de säger att de blir glada. Vad gör en katt?
1: Ja, den spinner ju såklart ju.
0: Ja, hoppa upp och ner lite grann.
1: Ja, men det
0: stryker
1: kan
0: sig mot benet.
1: Ja, men det gör det nu faktiskt. Du. Gör inte hundar det?
2: Jo, det kan de också göra.
1: Ja, för, men då tänker man att ja, men nu är han glad när vi kommer hem och sånt. Och så. Men det är ju vissa saker att en ragdoll är väldigt hårig, så man måste ju borsta den ganska mycket. Glömmer man bort detta så sätter sig de håren på en massa ställe överallt hela världen. Och sen är jag inte glad på att locka bajs ifrån pälsen så den hänger kvar lite grann emellanåt.
0: Det är... Nej, men det hör ju till om man är kattägare.
1: Ja, det hör ju till om man inte har en tydlig arbetsfördelning vem som gör detta sånt. Också.
0: Det slipper du det också alltså?
1: Nej, men är man då ensam liksom, och så man kan ju inte vänta 4 timmar på att de andra ska komma hem. Så, men man får lösa det på något sätt.
0: Men fick katten någonting igår på ragdollens dag då?
1: Han är rätt så...
0: Är det bara kärlek?
1: Ja, det räcker faktiskt. För vi trodde att vi skulle lyxa till det. Jag tänkte ju så här, va, att när det är liksom festliga tillfällen när han varit extra gullig så ger man lite finare mat. Men han är ingen som finsmakar direkt.
0: Nej, det går bra med vad
2: som helst. Han är glad
1: för det lilla. Let me tell you.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar mestadels klart och soligt väder till en början, men kan mulna på något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 15 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I herrarnas SM-slutspel i handboll så vann Kristianstad semifinalen borta över Alingsås igår kväll med 36-33 efter förlängning, och det står nu 2-2 i matchen. Och en avgörande semifinal spelas i Kristianstad imorgon, och vinnaren kommer få möta HK Malmö i SM-final. I damernas SM-slutspel i handboll så är H65 Hör utslagna. Hör förlorade igår borta mot Sävehof med 24-34. Sävehof vidare till final efter 3-0 i matchen, och i finalen så ställs man mot Skara. Och så fotboll och Champions League, där PSG tog sig vidare till final igår kväll efter 1-1 borta mot Bayern München i semifinalreturen. PSG vidare till final efter totalt 6-5. Champions League-finalen mellan PSG och Arsenal spelas den 30 maj. Lag-VM i pingis, där Truls Smörgård, Anton Kjellberg och Elias Ranefur är vidare till kvartsfinal efter att ha vunnit över Kroatien igår i åttondelsfinalen med 3-0 i matchen. Sverige kommer nu få möta Taiwan i kvartsfinalen som spelas ikväll klockan 20.30.
3: Vi tackar Martin för sporten och fortsätter denna soliga torsdagmorgon. Henrik Riva heter jag.
4: Jane Tilly sitter här.
5: Och här är Per Rudas Hamburg.
3: God morgon!
4: God morgon!

0: var Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge. Och på tisdag nästa vecka så är det dags för Felicia att tävla i semifinalen i Eurovision. Första semifinalen, va?
1: Yes.
0: Och hon har redan repat.
1: Ja, hon har ju repat ett par gånger. Hon är ju inte riktigt nöjd, va?
2: Nej, det gick ju inte bra, va?
0: Det är hon och fyra dansare som är där nere, va?
1: Ja. Mm. Så är det ju. Hon är lite missnöjd med numret som helhet. Handlar väl mycket om kameravinklar och sådär som hon ska hitta. Och hon tittar också på oddsen och då tycker hon att hon är helt körd. Men jag vill bara säga det att oddsen kan man ju inte lita
2: på. Nej, det kan man inte.
0: Nej, men jag tänker just, hon har ju redan kört sitt nummer en gång. Och det måste ju vara samma kamera eller nya kameror. Fler kameror.
1: Det är nog fler kameror att hålla reda på. Sen vet man ju, man är inte på topp alla dagar.
0: Nej.
1: Så att det är väl klart att hon kommer att fixa det. Hon är inte orolig, men hon känner liksom att varför sitter det inte?
2: Man ska vara bäst när det gäller. Det spelar egentligen ingen roll nu liksom.
1: Nej.
2: Men inför ett OS och sånt, det är ju, alltså genrepen ska ju inte vara bra överhuvudtaget. Ju. Det är när det är vad det gäller som det gäller ju.
1: Ja.
2: Är det inte så?
1: Men jo, men lite grann så är det ju.
0: Det måste vara jobbigt också att man säger okej, okay, komma ett nu här i refrängen och sen måste jag byta till komma tre och sen ska jag tillbaka igen till komma två och sen ska jag...
1: Ja. Jag hade mycket aldrig sånt, klarat det, kan jag säga det. Jag hade bara stått och tittat rakt fram.
0: Och sen är det ju danssteg på det också antagligen.
1: Ja, hon dansar ju också i numret, va? Så att, och då ska man hålla rätt på dansstegen och skulle jag till höger nu eller till vänster? Mm. För det vet man ju. Har du då duktiga dansare bakom dig och så står du längst fram och gör fel?
0: Att det inte händer fler fadäser på scen tycker jag är konstigt.
2: Ja, det är konstigt ju. Men tack, jag vet jag, Jan Johansson. Kommer ihåg hans nummer? Han stod stilla. Han
0: var i skinnjacka.
2: Nej, en lång skinnjacka. Jag visste. Och var det inte bara så? Han bara stod.
0: Ja.
2: Han behövde inte tänka på. Då
0: fast han skulle ju fortfarande titta i rätt kamera, eller?
1: Ja. Ja, men det var inte så svårt att titta rakt fram. Ju. Faktiskt.
0: Sen får kamerorna göra jobbet kanske.
1: Ja. Men det är ju inte bara Felicia som ska tävla i den första semifinalen som då pratas väldigt mycket om, utan det ska ju Finland också göra.
0: Och, som är favoriter, va?
1: Ja, de är favorittippade. Och Linda Lampenius har fått grönt ljus nu. För första gången på 28 år så ska hon spela live på sin fiol.
2: Oj!
1: Är inte det mäktigt, Per-Ola?
2: Jo, det är det ju absolut.
1: Ja. Samtidigt som man tänker, varför gör du det?
2: Ja.
0: Ja, alltså jag tänker också just med stränginstrument, Per-Ola.
2: Ja.
0: Du har väl erfarenhet av det, just att en sträng kan ju faktiskt gå.
2: Absolut, men jag skulle en av de fyra strängarna smälla på en fiol, då är det tack och godnatt, kan jag säga. Då får hon skylla sig själv.
0: Hur lång tid tar det att stränga om en fiol?
2: Nej, jag har inte gjort det.
1: Så mer än 3 minuter i alla fall.
2: Ja, det gör det.
3: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg. Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar Bunnamarknaden, Knallemarknad, Tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer mitt i Staffanstorp 8-10 maj.
4: Välkommen till kundägda LF Skåne.
5: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
6: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
7: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
11: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
10: Och du köttar.
11: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
10: Grossistpriser? Till sådana som mig?
11: Ja, säg själv på fisk- och skaldjurgrossist.se.

0: dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi gör dig ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
3: Rönnås byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås byakrog, här trivs man.
4: Hallå, det var från miljöpolisen. Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå? Det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Du får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej. Bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
7: Kör du Mercedes transportbil? Ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
8: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
9: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
10: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
11: Vulco Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
12: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
13: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
14: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
7: Grimstoft Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstoft Entreprenad.
16: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Bianca Ingrosso med Superstar. Och igår var han lite nervös, Per-Ola Sandberg. Då var det ju premiär för kändisen som då Per-Ola har plockat fram. Han kunde, du kunde inte ens sova på natten där.
1: Nej, jag sov inte bra. Mm.
2: Hur sov du i natt då?
1: Jag är fortfarande inte trygg med detta här, för jag vill ju att denna kändisen ska hålla lite längre än era två senaste.
2: Ja. Vi pratar alltså om vår tävling Gissa kändisen. Ja. Där det är en kändis som säger någonting och så ska du försöka lista ut vem det är.
0: Precis, och jag har ju nu tagit fram de två senaste. Mm. Har inte gått så bra. Och de,
2: nej.
0: Eller, ja, vi har ju väldigt bra lyssnare, världens bästa. Men än så länge så har vi inte fått rätta svaret på din kändis i alla fall.
1: Nej.
0: Och det är två gissningar vi har fått nu. Det är Christine Meltzer och även Shirley Clamp, va?
1: Ja.
0: Och lyssna själva här. Visst låter det som Shirley Clamp?
3: Oh ja, alltså.
1: Ja, det gör det.
0: Mm. Men det är det inte.
2: Nej.
0: Är du säker?
1: Jag är helt säker. Det är nästan som man ska ge in ett halvt rätt. Men det kan man inte göra, va?
0: Nej. Ny chans imorgon.
3: Oh ja, alltså.
0: Vid halv åtta har du på den här kändisen hos Gullmorgon.

0: Godmorgon med musik senast ifrån Lena Philipsson med Kärleken evig.
1: Den 10 juli, 64 år efter starten, så släpper de sitt 25:e studioalbum. I mitt tycke, världens näst bästa band genom alla tider. Vem är det jag pratar om?
2: Rolling Stones.
1: Jane, vad har du för relation till Rolling Stones?
3: Du, den är inte jättestor kan jag säga dig.
0: Ja, men du har hört låtarna?
3: Ja, det har jag gjort, men det har ju inte varit så att jag har haft affischer på flickrummet och spelat låtarna om och om igen.
0: Det hade nog din mamma kanske.
1: Ja, och mormor.
0: Ja. Men de har ju varit med i väldigt många år.
1: Ja, absolut. Men jag tänker, du har ju sett Pirates of Caribbean, va?
3: Mm.
1: Där är ju Keith Richards med och spelar. Och det sjuka är där ju att han, man tänker sig Keith Richards, det är ju ingen idrottsman egentligen.
0: Nej.
1: Men han kommer ut där i bara överkroppar, mer magrutor än någon annan idrottsman överhuvudtaget. Så tänker man, herregud, han har spelat gitarr hela sitt liv och har en sån kropp. Det är, man blir lite avis, va?
0: Också imponerande att se att de är ute och turnerar ju.
3: Ja.
0: Alltså,
3: ja.
0: I och med att de studsar omkring. Ja, studsar jag kanske inte nu för tiden. Men alltså, Mick Jagger.
1: Ja, du är helt sjukt.
0: Ja, det är imponerande är det i alla fall.
1: 82 år i hand. Sen har vi då ynglingen i bandet Ron Wood som är 78 bara. Så, men det är rätt så roligt. Vet ni hur mycket pengar de tjänar? De tjänar mycket på framförallt turnéerna och sånt ju.
0: Mm.
1: Vet ni hur mycket pengar bara Jagger och Richards, det är de som skriver låtar och sånt, tjänar på alltså royalties, för då används ju mycket Stones-låtar i reklam och så vidare. Gissa bara.
3: Typ en 460 miljoner.
0: Jane har också läst den artikeln.
1: Har du det? Är det sant? Det är helt rätt, Jane.
0: Tänk att du kunde det.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån bolaget med Kan inte gå. Det är torsdag 7 maj. Det är Carina och Carita du ska gratulera idag. Och idag är det även då lösenordets dag.
1: Mm.
0: Och hur jobbar du med lösenord, Tilly?
1: Jag brukar göra som så att jag försöker att variera mellan ett par stycken. Men då vet jag i alla fall, okej, det var inte det. Då måste det vara detta. Nej, det var inte det. Då måste det vara detta. Så jag har väl en 3 olika lösenord som jag brukar pendla mellan.
2: Ja. Men är det inte så liksom att ibland har du ett försök kvar bara? Så har man tagit 2 och så har man 4 kvar att välja på. Du vet, till exempel koder.
1: Ja, men koder, där vågar jag inte jobba på det viset.
0: Utan... Men det är inte så att du har ditt bankkort och så har du koden på en liten bit papper i plånboken?
1: Nej, också. Nej. Det får man ha i huvudet ju.
2: Men vad har du för koder?
1: Ja.
0: Nej, men det är så mycket koder nu. Alltså, det är överallt hela tiden. Mm. Nu har det blivit lite bättre, tycker jag, med BankID. Det har ju underlättat.
1: Ja, underlättar ju väldigt, väldigt mycket.
0: Och även att man kan spara lösenorden ju.
1: Ja, och Face ID.
0: Exakt. Per-Ola, vad kör du? Hur jobbar du med koder?
2: Ja, men...
0: Du ska ju inte säga dina koder, men jag menar, nej. Har något system?
2: Ja, men det har jag väl lite grann alltså. Så att jag har, man kan ändra lite grann som James, man kan ändra lite grann. Men sen så har man då ändrat, man har ju en grund, känner jag.
0: Så du vet på ett ungefär vad du har
2: fått? På ett ungefär, ja.
0: Så att, är det inte det så är det andra.
2: Ja.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Craig David med Seven Days. Och strax är programmet slut för idag. Vi är tillbaka imorgon, då är det fredag. Vad händer då, Tilly?
1: Du, då får vi besök av vår kollega och kompis Isabel Viking. Hon är ju bröllopskoordinator, så ska pratas lite vad man ska tänka på inför bröllopet.
0: Vad får man inte missa för någonting?
2: Säga ja i kyrkan. Det är ett tips från mig.
0: Hur gör man till exempel när man ska välja ut de där gästerna som ska komma?
2: Hur gör man när man ska välja fru? Det bör man väl ha klart innan.
0: Det kan man ska börja med.
2: Ja.
0: Dessutom ny chans i vår tävling Gissa kändisen, där det handlar om den här tjejen.
3: Oh ja, alltså.
0: Och det tar vi imorgon bitti. Ha nu en fortsatt fin torsdag, så hörs vi. Hej hej!
2: Hej hej!
4: Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
5: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
6: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
7: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
8: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
9: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
10: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
11: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
10: Va?
12: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
14: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
15: Grattis, kund nummer 143 312.
14: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
16: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
17: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel, built for nature. Trusted since 1926.
18: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
19: Vi fixar det!
18: Välkommen till Clas Ohlson.
6: Mot plock vi svänger av.
9: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
2: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
10: Sa du.
3: Nu kommer den första av tre.
14: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
13: På Dönalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt.
0: Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande mot arslim med snabbt direkttåg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
14: Nu lanseras Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
21: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
20: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
22: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
23: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
24: Scandinavian Sleeping and Living.
25: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
26: Demideck presenterar fasadcharader.
27: Dörrklockan. Du ska gå in där.
28: Polis.
27: Fäktar.
29: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
30: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
27: Men det var många år sedan vi målade.
26: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
31: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil.

0: Ett i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar mestadels klart och soligt väder till en början, men kan mulna på något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 15 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Kontroverser, interna dispyter och personliga tragedier. Allt ryms i den nya dokumentären om Iron Maidens 50-årslånga historia. Under årens lopp har olika delar bytts ut, höfter, knän, ögon och allt möjligt. Men innerst inne är vi fortfarande samma människor. Bara lite äldre och lite mer knarriga, det här säger sångaren Bruce Dickinson. Den nya dokumentären Burning Ambition skildrar det brittiska heavy metal-bandets historia och bygger bland annat på intervjuer med bandet och lojala fans. Burning Ambition har premiär i Sverige imorgon den 8 maj. Kivik Art Center på Österlen flyttar sina skulpturer till den nya platsen vid Svabeholms kungsgård, men Anthony Gormley och David Chipperfelds torn som väckt ont blod hos Ulf Lundell följer inte med, det här skriver Ystad Allehanda. Gormleys och Chipperfelds torn kommer inte att flyttas, det innehåller allt för mycket armeringsjärn för att kunna sättas ihop igen om det tas ner. Det kommer att rivas, det här säger Susanne Bulgar som är projektkoordinator för Kivik Art Center till tidningen. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Det är torsdag förmiddag. Henrik Wiberg heter jag som fixar så att du har skön musik i din radio här några timmar framöver. Inleder den här timmen med Dermot Kennedy och Billy Joel.

0: Guldkanalen, och senast fick du låten som verkligen doftar 70-tal. Du fick två världsstjärnor tillsammans. Det var ju Bruno Mars och Lady Gaga, Guldkanalen, med Die With A Smile. Och så fick du skön klassik innan dess från Billy Joel. Det är torsdag förmiddag. Vi fortsätter alla strax här i Guldkanalen med musik ifrån både Dominic Fike och Carly Rae Jepsen.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
4: Hos Autogruppen har du allt under samma tak. Service, skadeverkstad och bilhjälp. Autogruppen.eu.
5: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
6: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
8: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
9: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosse Lilla Sommarland.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
12: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
13: Förenade Care.
14: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget. Med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.

0: dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
3: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Dags för student. Rönnås Bya Krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya Krog.
6: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
7: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
8: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
9: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
10: Vulko Eslöv AD Bilverkstad, din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
11: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt

Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe. Nu killen som börjar som rappare i duon Snook var ju också med och bildade hiphopgruppen Maskinen. Här är Oskar Linnros i Guldkanalen med Himlen är oskyldigt blå. Himlen.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Guldkanalen. Och sen fick du lite brittisk hardrock från 80-talet. Det var ju Joe Elliott och de andra gruppen The Flappard med Pour Some Sugar On Me. Och så fick du Grace innan dess med

0: Oliver Dean i Guldkanalen med So Easy. Och sedan dess var det ju Kelly Clarkson som ju vann första säsongen av amerikanska Idol, The Stronger. Kimberly vann svenska Idol för 3 år sedan och så tävlar hon i årets Mello med låten Eternity. Den tänker jag spela för dem en liten stund. Och så har du musik lite längre fram ifrån Nelly tillsammans med Kelly Rowland.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Hon går.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Välkommen till SEB.
5: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
6: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
8: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
6: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
9: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
10: Demideck presenterar fasadcharader.
11: Dörrklockan. Du ska gå in där.
12: Polis.
11: Fäktar.
13: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
14: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
11: Men det var många år sedan vi målade.
10: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
15: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
16: Är det något speciellt som du grubblar på då?
15: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
16: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
15: Nej, nej.
17: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
19: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.

0: Matfulness på väg.
1: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober. Skiljevägg där borta. Och så här.
0: Sa du.
3: Här hör vi hjärtslagen.
0: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
4: På Dönalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dönalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dönalim, choice of professionals.
5: Så här låter Yael Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
6: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
7: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
8: Samla med Samla.
9: För alla familjer som säger...
10: Du, ring om det är något.
9: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
11: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
14: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
15: Ja, alltså jättebred.
14: Okej, okay, så då har de kaffe?
15: Ja.
14: Toapapper?
15: Ja.
14: En sån där skrivbordscykel?
15: Ja.
14: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
15: Ja!
14: Wow. Lyreko, var det så?
13: Lyreko.
16: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Dicks husbilservice. Och spolpågarna. Vi löser allt.
1: I herrarnas SM-slutspel i handboll så vann Kristianstad semifinalen borta över Alingsås igår kväll med 36-33 efter förlängning, och det står nu 2-2 i matchen. Och en avgörande semifinal spelas i Kristianstad imorgon, och vinnaren kommer få möta HK Malmö i SM-final. I damernas SM-slutspel i handboll så är H65 Hör utslagna. Hör förlorade igår borta mot Sävehof med 24-34. Sävehof vidare till final efter 3-0 i matchen, och i finalen så ställs man mot Skara. Och så fotboll och Champions League, där PSG tog sig vidare till final igår kväll efter 1-1 borta mot Bayern München i semifinalreturen. PSG vidare till final efter totalt 6-5. Champions League-finalen mellan PSG och Arsenal spelas den 30 maj. Lag-VM i pingis, där Truls Smörgård, Anton Kjellberg och Elias Ranefur är vidare till kvartsfinal efter att ha vunnit över Kroatien igår i åttondelsfinalen med 3-0 i matchen. Sverige kommer nu få möta Taiwan i kvartsfinalen som spelas ikväll klockan 20.30.
2: Klockan är strax efter 11, det är torsdag förmiddag. Henrik Wiberg heter jag, som nu fortsätter ge dig skön musik i din radio. Inleder den här timmen med Céline Dion och Mon.

0: Sveriges bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy.
1: Oh ja, alltså...
0: Så där låter du kändisen i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Och sista chansen att gissa den här veckan har du i morgonbitti hos Guldmorgon vid 7:30.
1: Oh ja, alltså...
0: Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Westlife och Maria Jane Smith.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
3: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
4: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
5: Autogruppen har fossilfria transportfordon till riktigt bra priser. Smart för jobbet, bättre för miljön. Autogruppen.eu.
6: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
7: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
6: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Förenade Care.
11: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: På torsdag klockan 9:00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
14: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
15: Jag kan, fröken, jag kan.
14: Ja, Pelle?
15: Vällingeblomman såklart.
16: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
17: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
18: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
19: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
1: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
2: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
20: Kunder, kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
21: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
22: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
23: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
24: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
25: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
26: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
27: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
28: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Välkommen till torsdag förmiddagen i Guldkanalen. Senast fick du Maria Jane Smith med Adrian. Och så var det Westlife innan dess med Shadrot. Nu duon som själva beskriver sin musikstil som Hafla Music. Ska det vara en blandning av hiphop, rap och arabiska toner. Och Hafla då som betyder fest på arabiska. Och visst är det lite fest över den här låten. Här är Medina med Viva La Mort.

Hon är född och uppvuxen i Borås och Göteborg, har ju då grekiska föräldrar givetvis, flyttade senare till Grekland där hon har blivit en av landets absolut största artister. 2005 så tävlade hon för Grekland i Eurovision och vann ju med låten du hörde. Det var ju Helena Paparizou-guldkanalen med My Number.

0: vilken resa den där killen har gjort. Ifrån hemlös till popstjärna. Han hade ju väldigt tufft en period och fick bo i kompisars bilar. Du fick Alex Warren med låten som kanske kommer att bli sommarens stora hit. Du fick Fever Dream. Henrik Hall bjuder alldeles strax med musik både från Miss Li och Anders Glenmark.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
5: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
6: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
7: Vad är det bredaste du har handlat?
8: Vadå, till jobbet nu?
7: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
8: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
7: Lyreko, vad du sa?
8: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
7: Wow! Lyreko.
9: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company? Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
10: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
12: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
13: Nej, idag ska det av alltså. Allt
12: just det, kul.
13: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
12: Men är du säker?
13: Ja. Plötsligt händer det.
12: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
14: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
15: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
14: Sa du.
16: Jättefint. Nu kommer den första av tre.
14: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
17: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
18: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
19: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
20: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
21: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
22: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad?
0: bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
1: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
23: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
24: Hej älskling. Du, vad tror du om att prova ett nytt kök till middag?
25: Va? Är du redan klart?
24: Ja, de var sjukt snabba.
26: Frukost i ditt gamla kök och middag i ditt nya. Med nya luckor och lådor från Härjedals kök. Just nu får du 25% på ditt nya kök.
27: För alla familjer som säger
28: du, ring om det är något.
27: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
29: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare, då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
30: Volkswagen.
31: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder att vänta under fredagen. Det blir också om 15-17 grader varmt och vi får en svag till måttlig vind som då är mest östlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva.

0: metalbandets historia och bygger bland annat på intervjuer med bandet och lojala fans. Burning Ambition har premiär i Sverige imorgon den 8 maj. Civic Art Center på Österlen flyttar sina skulpturer till den nya platsen vid Svabeholms kungsgård, men Anthony Gormley och David Chipperfeldts torn som väckt ont blod hos Ulf Lundell följer inte med, där skriver Ystad Allehanda. Gormleys och Chipperfeldts torn kommer inte att flyttas. Det innehåller allt för mycket armeringsjärn för att kunna sättas ihop igen om det tas ner. Det kommer att rivas, det här säger Susanne Bulgar som är projektkoordinator för Civic Art Center till tidningen. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
1: Tack igen för de nöjesnyheterna. Henrik Wiberg heter jag som nu drar igång torsdaglunchen. Och det gör jag närmast med musik från Benson Boone och Mariah Carey.

0: Det är Guldkanalen med Jonas Brothers och Bailey Zimmerman i Strong Enough. Och sedan dess fick du världsstjärnan som har berättat i en intervju att hon ibland kan sova 15 timmar om dygnet bara för att vila rösten. Du fick Mariah Carey med Without You. Strax musik både från Meghan Trainor och Bob Sinclair.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
5: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
6: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
7: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar Bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer mitt i Staffanstorp 8-10 maj.
8: Autogruppen i Lund är full service för dig och din bil. Besök oss eller autogruppen.eu.
9: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
10: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet!
12: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Ja, vad vill du?
1: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
0: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
1: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
2: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsjouren.se.
4: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
5: Förenade Care.
6: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
7: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
8: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
11: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
12: Hallå Johan.
13: Hallå Anders.
12: Det här med värmepumpar är rätt svårt.
13: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
12: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
14: Dags för student. Rönnås Bya Krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya Krog.
15: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
16: Miljöfabriken.com.
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen, och senast fick du den franska super-DJ:n och producenten Bob Sinclair. Det var ju Love Generation. Nu ska vi tillbaka till Sverige. Här är två stycken kompisar, Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen.

Välkommen till torsdagslunchen i Guldkanalen. Senast fick du Ryan Paris med Dolce Vita. Och det är ju på tisdag nästa vecka som det är dags. Då tävlar ju Felicia i den första semifinalen i Eurovision. De är ju redan på plats nere i Wien. Hon och dansarna och repar för fullt inför semifinalen. Jag tänkte spela Felicia för dem alldeles strax med My System. Men först Jay Smith i Guldkanalen.

0: Guldkanalen. Det är musik senast ifrån Miles Smith tillsammans med Niall Horan i Drive Safe. Och sedan dess tjejen som just nu repar för fullt nere i Wien inför Eurovision Song Contest nästa vecka. Det är ju kameravinklar och danssteg och allt möjligt som ska sitta. Det fick ju Felicia till där med My System. Strax med bra musik i din radio denna soliga torsdaglunch. Närmast ifrån både Brandstad City Släckers och Train.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då! Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
4: Välkommen till SEB.
5: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
6: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
8: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
6: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
9: Demideck presenterar fasadcharader.
10: Dörrklockan. Du ska gå in där.
11: Polis.
10: Fäktar.
12: Tennis tror jag. Pingvin.
13: Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
10: Men det var många år sedan vi målade.
9: Demideckare målar gärna. Men inte så ofta.
14: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
10: Ja, alltså jättebred.
14: Okej, okay, så då har de kaffe?
10: Ja.
14: Toapapper?
10: Ja.
14: En sån där skrivbordscykel?
10: Ja.
14: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
10: Ja!
14: Wow. Lyreko, var det så?
10: Lyreko.
15: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
16: Så du är socialdemokrat?
15: Hur ska polarna reagera?
17: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
19: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
20: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
23: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
24: Mot plock vi svänger av.
25: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
26: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
0: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
2: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
5: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån. Du väljer.
11: Samla med Samla.
27: Snälla, snälla, sluta som
28: talking.
27: Jag kommer inte köpa ut åt er.
29: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
27: Är du dum? Fan!
30: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
29: Kom igen!
27: Nej!
31: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

De åker ut på turné i sommar. Bland annat så kan du se dem hemma i Helsingborg på Fredriksdalsteatern den 13 juni. Du fick Brandstad City Släckers i Guldkanalen med Rakt in i elden. Nu ska du få musik från Train i Guldkanalen.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder att vänta under fredagen. Det blir också om 15-17 grader varmt och vi får en svag till måttlig vind som då är mest östlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Ängelholm i Rögläs hemmaarena, där ska det genrepas inför hockey-VM när det ska spelas Beijer Hockey Games mellan Tre Kronor, Tjeckien, Finland och Schweiz. Turneringen den drar igång idag och avslutas på söndag. Tre Kronor spelar ikväll mot Tjeckien klockan 19. Och idag så kom beskedet att New York Rangers Mika Zibanejad tackat nej till spel med Tre Kronor i hockey-VM. Mästerskapet i Schweiz det drar igång 15 maj. Tre Kronors premiär det blir mot Kanada. I herrarnas

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Maroon 5 med Beautiful Mistakes. Shirley Clamp och Christine Meltzer är ju de gissningar vi fått än så länge i vår tävling Isa kändisen, där det ju numera handlar om den här tjejen.
1: Oh ja, alltså...
0: Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
1: Oh ja, alltså...
0: Så har du en ny chans i morgon fredag när Guldmorgon är tillbaka. Du gissar ju vid 7:30. Nu fortsätter vi i eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån både Michael Jackson och Queen.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
3: Reklam. Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
4: Autogruppen, ett handslag och ett nummer för allt som rör din bil. Läs mer på autogruppen.eu.
5: På torsdag klockan 9:00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
10: Och nu även vid återvinningen i Kävlinge.
9: Gå in på www.grus.nu.
10: Grus.nu.
11: Förenade Care.
12: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget. Med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
13: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
14: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
15: Jag kan, fröken, jag kan.
14: Ja, Pelle.
15: Vällingeblomman såklart.
16: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
17: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
18: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
19: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramaffär.
20: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
19: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
20: Va?
19: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
20: Va?
21: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
22: Mer info på avloppsgården.se.
0: fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
1: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
22: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
23: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
24: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
25: Miljöfabriken.com.
26: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
23: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
27: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen.
28: BBS, vi tar hand om bilen.
27: Reservdelshuset.nu.
29: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du ett av världens mest ikoniska rockband som ju bildades 1970 i London. Från början så kallade de sig för Smile, men bytte ju sen namn till Queen. Det var ju Freddie Mercury som insisterade på namnbytet. Det var väl helt rätt. Du fick Radio Gaga, och så var det ju Michael Jackson innan dess.

Det är ju 5 år sedan nu som de tävlar i den svenska Melon med låten du hörde. Slutade då på en tredje plats. Du fick The Mamas i Guldkanalen med In the Middle. Nu George Ezra.

0: Tycker att du har hört dem förut så har du ju det. Det var ju Faithless som hade en stor dansgolfshit på 90-talet med låten Insomnia. Här fick du Bebe Rexha tillsammans med Faithless med New Religion. Henrik heter jag, ska strax lämna över studion till min kollega. Har nu fortsatt fin torsdag tillsammans med Daniel Ullhage som du har efter klockan 2.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
4: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
5: Snälla, snälla, sluta tjata. Ni är tåkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Kom igen!
5: Nej!
8: Välkommen till SCB.
9: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
11: När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
12: Norwegian.
13: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
14: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
10: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
15: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
16: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på
17: hemköp.se. Demideck presenterar fasadcharader.
18: Dörrklockan. Du ska gå in där.
19: Polis.
18: Fäktar.
20: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
21: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
18: Men det var många år sedan vi målade.
17: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
22: Samla med Samla.
23: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv. K-bygg. Bygg bättre.
24: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att... att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
25: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
24: Va?
26: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
0: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttja kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
1: Nu lanseras Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
7: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
22: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
27: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
28: Färskbakat med kärlek.
29: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden. Jag kan...

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder att vänta under fredagen. Det blir också om 15-17 grader varmt och vi får en svag till måttlig vind som då är mest östlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Kontroverser, interna dispyter och personliga tragedier. Allt ryms i den nya dokumentären om Iron Maidens 50 års långa historia. Under årens lopp har olika delar bytts ut. Höfter, knän, ögon och allt möjligt. Men innerst inne är vi fortfarande samma människor. Bara lite äldre och lite mer knarriga. Det här säger sångaren Bruce Dickinson. Den nya dokumentären Burning Ambition skildrar det brittiska heavy metal bandets historia och bygger bland annat på intervjuer med bandet och lojala fans. Burning Ambition har premiär i Sverige imorgon den 8 maj. Kivik Art Center på Österlen flyttar sina skulpturer till den nya platsen vid Svabeholms kungsgård, men Anthony Gormley och David Chipperfeldts torn som väckt ont blod hos Ulf Lundell följer inte med, där skriver Ystad Allehanda. Gormleys och Chipperfeldts torn kommer inte att flyttas. Det innehåller allt för mycket armeringsjärn för att kunna sättas ihop igen om det tas ner. Det kommer att rivas, det här säger Susanne Bulgar som är projektkoordinator för Kivik Art Center till tidningen. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.

0: Veckan, Blinding Lights, det är torsdag vid Guldkanalen. Det är fredag imorgon, helgen närmar sig. Och det är ju...
1: nice.
0: Just det, det är nice. Och sen är det röd dag på torsdag nästa vecka. Och en liten klämfredag på det, så blir det väl lite långhelg kan man säga nästa vecka.
1: Och det är nice.
0: Det är nice. Välkommen till den här torsdags eftermiddagen på Guldkanalen, Daniel heter jag. Strax fortsätter vi med musiken, bland annat med gänget som gästar Lundakarnevalen 23 maj. Ska du dit? Vi snackar 02 och berusa då. Kommer strax.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
4: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
5: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
6: Har bilen fått en skada? Autogruppens skadeverkstad hjälper dig snabbt. Gör även en digital skadebesiktning på autogruppen.eu.
7: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
8: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
1: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
2: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
3: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
2: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
3: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
4: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
5: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
6: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
7: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
8: Vulco Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulko Eslöv.
9: Kunder, kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
10: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
11: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
12: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden.

Google-kanalen med världens bästa lyssnare. Och vi kollar kalendern. Det är torsdag idag, 7 maj 2026. Carina och Carita säger vi grattis till på namnsdagen. Och fyller du år idag, grattis från Google-kanalen. Du delar bland annat födelsedag med artisten Igela Cherry och den legendariska sportjournalisten Christer Ulfbåge, som också firar sina födelsedagar idag. Det är torsdag och här är Bella Kay med I love it, I love it, I love it.

0: Om 4 minuter ungefär ska du få ny musik i Guldkanalen från Ray Dalton. I just wanna be happy. Och imorgon bitti får du inte missa veckans sista guldmorgon, fredag morgon med Henrik Jane och Paula i Guldstudion. Med den nya kändisen.
1: Oh ja, alltså.
0: Vem är det där?
1: Oh ja, alltså.
0: Jag har ni någon aning faktiskt. Ring och gissa 7:30 imorgon bitti.

Ny musik här i Guldkanalen. Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Och det vill vi vara, eller hur? Lyckliga tillsammans. Vi njuter av vårvädret. Lite kyliga har det varit i veckan visserligen, men det ska bli fint väder till helgen, är det lovat. 15-16 grader i alla fall ska det bli, och mycket sol till helgen, det tackar vi för. Och skön musik i radion hela den här torsdags eftermiddagen. Om 4 minuter ungefär ska du få nya från Somber, Homewrecker. Det är bara

0: absoluta favoritlåtar för tillfället. Ny musik från Somber, uppföljaren till 12 to 12, heter Home Wrecker. Mycket bra låt. Vi är fulltaliga i guldstaben den här eftermiddagen. Bengtsson kör vädret. Ge in till i nyhetsnyheterna. Martin Fandén strax med sporten. Och vi startar nästa timme full koll på trafikläget tillsammans med Henke Holmberg. Och i musikblandningen ångar vi på alldeles strax ny musik från Tame Impala. Dracula är på väg.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Hon går.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
5: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Men det är mycket jag kommer få i pension.
6: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
7: Vad är det bredaste du har handlat?
8: Vadå, till jobbet nu?
7: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
8: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
7: Lyreko, vad du sa?
8: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
7: Wow! Lyreko!
9: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
10: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
11: Är det något speciellt som du grubblar på då?
10: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
11: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
10: Nej, nej.
12: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
14: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
15: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
16: Sa du.
17: Här hör vi hjärtslagen.
16: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor för en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2 hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
20: Volkswagen.
21: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
22: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
21: Okay? Ah, det här är gott.
22: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
23: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
24: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
25: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
26: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkttugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
0: Mot block vi svänger av.
1: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock, mat fullness på väg.
2: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
5: Mm, smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Mm-mm, eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör? Nej, eller plant. Eller plant, som smör på alla sätt. Utom ett.
20: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
27: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Men den här sovapparaten du köpte där, den var köpt i Kina, så den fungerar
1: den
0: inte riktigt.
1: Den är inte köpt i Kina.
0: Den var inte så dyr, va, eller?
1: Nej, den var inte jättedyr. Gick på några hundralappar.

0: Det är torsdag eftermiddag.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Klockan är 3 och det är dags för väder och sport.
2: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder att vänta under fredagen. Det blir också om 15-17 grader varmt och vi får en svag till måttlig vind som då är mest östlig.
2: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
4: I Ängelholm i Rögläs hemmaarena, där ska det genrepas inför hockey-VM när det ska spelas Beijer Hockey Games mellan Tre Kronor, Tjeckien, Finland och Schweiz. Turneringen den drar igång idag och avslutas på söndag. Tre Kronor spelar ikväll mot Tjeckien klockan 19. Och idag så kom beskedet att New York Rangers Mika Zibanejad tackat nej till spel med Tre Kronor i hockey-VM. Mästerskapet i Schweiz det drar igång 15 maj. Tre Kronors premiär det blir mot Kanada. I herrarnas SM-semifinalspel i handboll så har Kristianstad fortfarande chans att ta sig till final. Blev ju vinst igår borta mot Alingsås och det står nu 2-2 i matchen och en helt avgörande semifinal spelas i Kristianstad imorgon. Vinnaren kommer få möta HK Malmö i SM-final.
0: Vi kliver in i 15 timmen den här torsdags eftermiddagen. Tack för att du lyssnar på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag. Alldeles strax en första trafikrapport från Henke. Du kan från och med nu, om du ser någonting som stör i trafiken, ringa till Henke på 010 11 91. Här är Drake.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: radiostationen som älskar boyband. Var så säker på det. Guldkanalen med Backstreet Boys. Quit playing games with my heart. Strax fortsätter vi den här torsdags eftermiddagen med musiken och strax också med trafiken. Henke är på väg in i trafikstudion. Och så den är musik i musikblandningen. One Republic är tillbaka igen. Väldigt bra, det där gillar vi. Need Your Love kommer strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
3: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
4: Hallå Johan.
5: Hallå Anders.
4: Där med värmepumpa i rätt svårt.
5: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
4: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
6: Kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice och öppna hus med traktorvännernas årliga cruising. Förra årets rekord med 117 traktorer slår vi lätt, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
7: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
8: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
9: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
10: KGM Musso EV från Autogruppen. En eldriven pickup för både arbete och vardag. Läs mer på autogruppen.eu.
11: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
12: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
13: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
14: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
15: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
16: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
17: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
18: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
20: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
21: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
0: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
1: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
22: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
23: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
24: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar Bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
25: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: New Kid, Hurricane i Guldkanalen, där vi nu tittar till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några större problem på de skånska vägarna för tillfället. Hur har vi det med tågen? Ja, på sträckan mellan Kristianstad och Helsingborg, där kan det vara förseningar för tågen på grund av ett växelfel i Tyringe.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, ring Henke 010 11 901.

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Ja, jag tänker så här, i en önskevärld så är det liksom, så finns det kanske något gäng nu som är uppe och lagar ett tak någonstans, ett platt tak tänker jag mig. Och så lyssnar de på Guldkanalen på ganska hög volym och så har de dansat nu till Lionel Richies Dancing on the Ceiling. Tänk om det finns någon som gör det, eller gjorde det precis, det hade ju varit fantastiskt. Skriv gärna i så fall in i Guldkanalen-appen om du lagar tak just nu. Ny musik nu, här är One Republic.

0: spelar in What's the Point i Guldkanalen. Nu tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag börjar med en bil som står stilla på väg 11 vid Staffanstorp. Där står bilen i riktning mot Dalby. Sen så har vi metallföremål på vägen. Det är på E6-an. Föremålen ligger mellan Lomma 20 och Flädje 21 i norrgående riktning mot Landskrona.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och med mer musik om en liten stund här i Guldkanalen. Daniel Ullhag heter jag som finns på plats i studion och spelar musiken. Mer trafik också strax ifrån Henke Holmberg. Och strax i musikblandningen. Bland annat den här sköna guldhitten So Easy To Fall In Love med Olivia Dean.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Välkommen till SEB.
5: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör, i alla fall just nu, och vi vill köpa något gemensamt, kanske en tvåa, men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
6: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
8: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
6: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
9: Demideck presenterar fasadcharader.
10: Dörrklockan. Du ska gå in där.
11: Polis.
10: Fäktar.
12: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
13: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
10: Men det var många år sedan vi målade.
9: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
14: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
10: Ja, alltså jättebred.
14: Okej, okay, så då har de kaffe?
10: Ja.
14: Toapapper?
10: Ja.
14: En sån där skrivbordscykel?
10: Ja.
14: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
10: Ja!
14: Wow. Lyreko, var det så?
6: Lyreko. Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
16: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år, 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
17: Nu lanseras Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
20: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
21: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
22: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
23: Sa du.
24: Nu kommer den första av tre.
25: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
0: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
1: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
0: Okay? Ah, det här är gott.
1: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
2: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.

0: Matfulness på väg.
1: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
2: Samla med Samla.
3: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prim.se.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Men den här sovapparaten du köpte där, den var köpt i Kina, så den fungerar
1: den
0: inte riktigt.
1: Den är inte köpt i Kina.
0: Den var inte så dyr, va, eller?
1: Nej, den var inte jättedyr. Gick på några hundralappar.

0: Torsdag eftermiddag, Daniel Ullhage heter jag.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Nu är klockan 4, dags för väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder att vänta under fredagen. Det blir också om 15-17 grader varmt och vi får en svag till måttlig vind som då är mest östlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Kontroverser, interna disputer och personliga tragedier. Allt ryms i den nya dokumentären om Iron Maidens 50-årslånga historia. Under årens lopp har olika delar bytts ut. Höfter, knän, ögon och allt möjligt. Men innerst inne är vi fortfarande samma människor. Bara lite äldre och lite mer knarriga. Det här säger sångaren Bruce Dickinson. Den nya dokumentären Burning Ambition skildrar det brittiska heavy metal-bandets historia och bygger bland annat på intervjuer med bandet och lojala fans. Burning Ambition har premiär i Sverige imorgon den 8 maj. Kivik Art Center på Österlen flyttar sina skulpturer till den nya platsen vid Svabeholms kungsgård, men Anthony Gormley och David Chipperfields torn som väckt ont blod hos Ulf Lundell följer inte med, där skriver Ystad Allehanda. Gormleys och Chipperfields torn kommer inte att flyttas. Det innehåller allt för mycket armeringsjärn för att kunna sättas ihop igen om det tas ner. Det kommer att rivas, det här säger Susanne Bulgar som är projektkoordinator för Kivik Art Center till tidningen. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Yes, tack för det. Då kliver vi in i 16-timmen den här torsdags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som finns med dig, spelar musiken, ser till så att ta skön musik i radion hela eftermiddagen lång. Idag går timmen med Olivia Deans So Easy, strax också med trafiken från Henke.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel heter jag, tack för att du väljer Guldkanalen. Vi håller ju koll på trafikläget åt dig och ser du någonting som stör i trafiken som är värt att nämna i radio. Ring i så fall till Henke 010 11 91. Och strax i musikblandningen, det går bra för den här tjejen för tillfället. Herregud, hon är överallt. Du ska få Midnight Sun ifrån Sara Larsson strax.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
4: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
5: Välkommen till kundägda LF Skåne.
6: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
7: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
8: Nya KGM Möss och Grand. Kraft, kapacitet och karaktär. En pickup redo för både arbete och fritid. Se mer hos Autogruppen.
9: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
10: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
13: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
14: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen. BDS, vi tar
15: hand om bilen. För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
16: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
17: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
18: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
19: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysverk. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rav Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
20: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
21: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
22: Dags för student! Rönnås Bya krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya krog.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Sabrina Carpenter med Tears. Du får den i Guldkanalen där vi strax ska kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Det är en relativt ny kändis kan man säga som vi har att göra med. Du ska strax få höra hur den låter. Först trafiken med Henke och Sara Larsson också strax. Midnight Sun.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Idag är det mycket problem. Gör dig beredd. Jag startar mellan Malmö och Lund. Där har vi en singelolycka som orsakar köer på E22. Den här olyckan är höjd med Järup i norrgående riktning mot Lund. Sen förflyttar vi oss till E6. Där ligger det metallföremål på vägen mellan Lomma 20 och Flädje 21. Så föremål där, alltså norrgående. Och sen lite längre norrut har vi en stillastående bil som orsakar långa köer på E6. Den bilen står mellan Löddeköping 23 och Lundåkra 24. Så långa köer där, norrgående mot Helsingborg. Sen förflyttar vi oss till sträckan mellan Lund och Hörby. Där är det en bil som står stilla på E22. Bilen står mellan Fogdarp 27 och Osbyholm 28 i riktning mot Hörby. Och till sist E65 också. Där har vi en bil som står stilla mellan Oxie och Svedala. Där står bilen riktning mot Ystad.
0: Tack Henke som kommer tillbaka lite senare med mer trafik. Så här låter kändisen.
3: Oh ja, alltså.
0: Den nya kändisen.
3: Oh ja, alltså.
0: Vi ska strax få dagens gissning. Fick vi någon vinnare redan i morse? Vi tar reda på det strax efter Sara Larsson i Guldkanalen. Sanna.

0: så här låter den nya kändisen.
1: Oh ja, alltså.
0: Vem är det där? Vi ställer frågan till Kristin i Lund. Vem tror du att det är?
2: Jag tänker att det är Shirley Clamp.
0: Kan det vara Shirley Clamp? Vi kollar. Håller tummarna. Nej, det var det inte. Du får ta nya tag och komma tillbaka, Kristin.
2: Ja, det kommer jag göra.
0: Här är Jacqueline, Woman i Guldkanalen.

0: Välkommen Jacqueline i Gullkanalen. Nu tittar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Lund ser ju en singelolycka på E22an som orsakar köer. Olyckan är i höjd med Järup i norrgående riktning mot Lund. Om vi sedan går längre norrut på den sträckan mellan Lund och Hörby, där är det en bil som står stilla på E22an. Bilen står mellan Fogdarp 27 och Osbyholm 28 riktning mot Hörby. Vi förflyttar oss till E6an, där ligger det metallföremål på vägen mellan Lomma 20 och Flädje 21 norrgående. Sen så har vi en bil som står stilla också och orsakar köer på E6an. Den bilen står mellan Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 i norrgående riktning mot Helsingborg.

0: Viva l'amour med Medina. Du får den såklart här i Guldkanalen. Tack för att du lyssnar på Guld. Vi tar dig hem från jobbet, skolan. Vad du nu än har hittat på då. Du är kanske på rörelse just nu, på väg någonstans. Då är vi med dig. Vi håller till exempel koll på trafikläget tillsammans med Henke Holmberg som kommer in i sändningen lite senare. Och med musik också såklart på vägen hem. Du ska få den här låten i musikblandningen strax. Raven Lanay med Laminat är på väg.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
6: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
7: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
8: Demideck presenterar fasadcharader.
9: Dörrklockan. Du ska gå in där.
10: Polis.
9: Fäktar.
11: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
12: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
9: Men det var många år sedan vi målade.
8: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
13: Vad är det bredaste du har handlat?
14: Vadå, till jobbet nu?
13: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
14: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
13: Lyreko, vad du sa?
14: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
13: Wow! Lyreko!
15: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
16: Så du är socialdemokrat?
15: Hur ska polarna reagera?
17: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
19: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
22: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
23: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
24: Sa du.
25: Här hör vi hjärtslagen.
24: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
26: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
27: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
28: Mot plock vi svänger av.
29: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullnäst på väg.
30: Remember, remember. It's a credit card.
0: And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år, 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
1: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
2: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
3: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
2: Färskbakat med kärlek.
4: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
5: Vi fixar det.
4: Välkommen till Clas Ohlson.
6: Hej älskling. Du, vad tror du om att prova ett nytt kök till middag?
7: Är det redan klart?
6: Ja, de var sjukt snabba.
10: Frukost i ditt gamla kök och middag i ditt nya. Med nya luckor och lådor från Härjedals kök. Just nu får du 25% på ditt nya kök.
11: Härjedals kök.
30: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
31: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Call on me. Ja, det är jag som bryter in här för trafikinformation. Det är ju långa köer på E6:an på grund av en stillastående bil. Den står då mellan Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24. Så köer där norrgående mot Helsingborg. Däremot är det så att den olyckan vi hade förut mellan Malmö och Lund på E22:an i höjd med Järup, den olyckan den ska vara uppklarad.

0: Det är torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Klockan är 17, det är dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder att vänta under fredagen. Det blir också om 15-17 grader varmt och vi får en svag till måttlig vind som då är mest östlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I Ängelholm i Rögläs hemmaarena, där ska det genrepas inför hockey-VM när det ska spelas Beje Hockey Games mellan Tre Kronor, Tjeckien, Finland och Schweiz. Turneringen den drar igång idag och avslutas på söndag. Tre Kronor spelar ikväll mot Tjeckien klockan 19. Och idag så kom beskedet att New York Rangers Mika Zibanejad tackat nej till spel med Tre Kronor i hockey-VM. Mästerskapet i Schweiz det drar igång 15 maj. Tre Kronors premiär det blir mot Kanada. I herrarnas SM-semifinalspel i handboll så har Kristianstad fortfarande chans att ta sig till final. Blev ju vinst igår borta mot Alingsås och det står nu 2-2 i matchen och en helt avgörande semifinal spelas i Kristianstad imorgon. Vinnaren kommer få möta HK Malmö i SM-final.
0: Lysningstrafiken pågår i Skåne. Ser du någonting som är störigt i trafiken? Ring till Henke 010 11 91. Hjälp gärna till med trafikrapporteringen den här eftermiddagen. Och framförallt, kör försiktigt i Skåne och välj Guldkanalen. Här är Raven Lanay med Love You Not.

0: Ja, du får vänta lite på musiken, men strax så fortsätter vi med minst 8 låtar i rad. Efter pausen. Bland annat den här nya låten från Alex Warren. Jag älskar den här alltså. Fever Dream är på väg och så trafiken för enkelt.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner. Din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Nya KGM Musso Grand från Autogruppen. Fyrhjulsdrift, 202 hästkrafter och hög dragkapacitet. Byggd för jobbet, redo för mer.
2: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
3: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
4: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedal Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedal Logistikpartner.
5: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
6: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
11: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
12: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
13: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
14: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
15: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
16: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
17: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
18: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
19: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, Bomber på minuten och Mylla.se, direkt från

0: Jag brukar liksom få liksom nästan som en feberdrömskänsla när jag tittar på Masked Singer. Jag vet inte, det var jag som tycker att det programmet är lite så här. Vad händer? Man blir yr när man kollar på Masked Singer. Jag vet inte, det är kanske fel för mig. Mer musik strax i Guldkanalen. Du ska få Babydoll, Dominic Fike. Det blir Benson Boone och det blir en 90-talsklassiker direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det har ju en längre tid stått en stillastående bil på E6-an vid Löddeköpingen nummer 23 i riktning norrut mot Helsingborg. Men nu verkar det som den bilen inte är kvar där längre. Det var ju för väl det då. Yeah!

Mr. Electric Blue, I Believe in You, Benson Boone, denna lyriker, poet, eller vad jag ska kalla han. Torsdag eftermiddag med Guldkanalen, nu sätter vi fart på eftermiddagen. Höj volymen och njut av september i Guldkanalen.

0: Den släpptes redan 2018 men har blivit poppis 2026. Nu trendar den precis överallt. Och vi spelar såklart också här på Guldkanalen Babydoll med Dominik Feik. Mer musik strax, bland annat bolagets senaste fel på dig lite senare.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är inga akuta trafikproblem på de skånska vägarna som är rapporterade hit för tillfället. Hur har vi det med tågen? Ja, på sträckan mellan Kristianstad och Helsingborg så kan det vara förseningar för tågen på grund av ett växelfel i Tyringe.

0: kanalen med världens bästa lyssnare.
1: Det här är guld
2: med världens bästa lyssnare.

0: ska man säga. Det är inte fel på mig, det är fel på dig. Hårda ord ifrån bolaget och Dante, ny musik här i Guldkanalen. Vi ska strax fortsätta med musikblandningen. Vi är på väg in i torsdagskvällen med musiken och med trafiken från Henke. Med den här nya låten strax i musikblandningen. Drive Safe, Miles Smith och Niall Horan.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
4: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
5: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
6: Välkommen till SEB.
7: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
8: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
9: Demideck presenterar fasadcharader.
10: Dörrklockan. Du ska gå in där.
11: Polis.
10: Fäktar.
12: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
13: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
10: Men det var många år sedan vi målade.
9: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
14: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
10: Ja, alltså jättebred.
14: Okej, okay, så då har de kaffe?
10: Ja.
14: Toapapper?
10: Ja.
14: En sån där skrivbordscykel?
10: Ja.
14: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
10: Ja!
14: Wow. Lyreco, var det så?
10: Lyreco.
15: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
16: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
17: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
16: Va?
18: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
7: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel, built for nature. Trusted since 1926.
4: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år, 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
2: På Dönalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dönalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dönalim, choice of professionals.
1: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
9: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
11: Volkswagen.
20: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7 så att det... Nej.
11: Sa du.
20: Jättefint.
21: Nu kommer den första av 3.
11: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
22: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
23: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smartare ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
24: Samla med Samla.
15: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
25: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
27: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Hush,

0: Men den här sovapparaten du köpte där, den var köpt i Kina så den fungerar
1: den
0: inte riktigt.
1: Den är inte köpt i Kina.
0: Den var inte dyr va, eller?
1: Nej, den var inte jättedyr. Gick på några hundralappar.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder att vänta under fredagen. Det blir också 15-17 grader varmt och vi får en svag till måttlig vind som då är mest östlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons Media, vi ger hjärnet.
2: Kontroverser, interna dispyter och personliga tragedier. Allt ryms i den nya dokumentären om Iron Maidens 50-årslånga historia. Under årens lopp har olika delar bytts ut, höfter, knän, ögon och allt möjligt. Men innerst inne är vi fortfarande samma människor. Bara lite äldre och lite mer knarriga, det här säger sångaren Bruce Dickinson. Den nya dokumentären Burning Ambition skildrar det brittiska heavy metal-bandets historia och bygger bland annat på intervjuer med bandet och lojala fans. Burning Ambition har premiär i Sverige imorgon den 8 maj. Kivik Art Center på Österlen flyttar sina skulpturer till den nya platsen vid Svabeholms kungsgård, men Anthony Gormley och David Chipperfelds torn som väckt ont blod hos Ulf Lundell följer inte med, det här skriver Ystad Allehanda. Gormleys och Chipperfelds torn kommer inte att flyttas. Det innehåller allt för mycket armeringsjärn för att kunna sättas ihop igen om det tas ner. Det kommer att rivas, det här säger Susanne Bulgar som är projektkoordinator för Kivik Art Center till tidningen. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack för det igen till dig och välkommen ska du vara in i torsdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel heter jag som sällskapar med dig en timme till. Sen tar Bengtsson över och tar det vidare genom kvällen. Mer trafikstax från Henke, men först ny musik från Miles Smith och Niall Horan. Här är Drive Safe.

0: hjärtat. Viktor Leksell, du får den såklart här i Guldkanalen. Vi ska strax fortsätta med musiken och med trafiken. Miss Lees nya singel är på väg, och senare timmen också Teddy Swims med Mr. Know It All. Och strax också den här låten från Bruno Mars i musikblandningen. Minst 8 låtar i rad, kanske 9. Bruno Mars, I Just Might.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Vulko Eslöv AD Bilverkstad, din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
3: Välkommen till kundägda LF Skåne.
4: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
5: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedala Log AB.se. Logistik utan krångel.
6: Nya KGM Muss och Grand. En pickup med plats för både vardag och äventyr. Välkommen till Autogruppen i Lund.
7: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång, och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning. Nilsson.
8: Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
9: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
10: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
9: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
14: Jag kan, fröken, jag kan.
13: Ja, Pelle?
14: Vällingeblomman såklart.
15: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
16: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
17: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
18: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
19: Kunder, kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga cruising. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
20: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
21: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
22: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
23: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
24: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rav Skåne. Installerat från 89 000, för dig som vill leva, inte lagras.
25: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
26: Ovälkommet avbrott.
0: Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
1: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
3: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
4: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
6: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
26: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Day, Kid Laroi och Justin Bieber också på ett hörn i den där låten. I Just Might har lovat, Bruno Mars är på väg, men först tittar vi till trafikläget just nu.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Ja, trafikläget har ju lugnat ner sig betydligt. Det brukar ju vara så vid den här tiden. Så att för tillfället så har jag inga akuta trafikproblem inrapporterade hit. Men jag finns här om det dyker upp något. Då får du tipsa i sådana fall. Numret är 010 11 901.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Imorgon bitti så är Guldmorgon tillbaka, veckans sista program mellan 5 och 10 med Henrik Jane och Paula.
1: Oh ja, alltså.
0: Och just det, den där nya kändisen. Det är inte...
2: Jag tänker att det är Shirley Clamp.
0: Nej, det var ju tyvärr inte Kristins gissning, Shirley Clamp. Det var fel svar. Bra gissning. Det låter ju som Shirley Clamp, gör det inte?
1: Oh ja, alltså.
0: Sätt kändisen halv åtta imorgon bitti. Fredag med Guldmorgon, missa inte.

0: Vägkanalen med världens bästa lyssnare och med en sista koll på trafikläget den här torsdagen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag spanar på trafikläget och mellan Lund och Flädje så bärgas det en bil där på Fjällevägen. Den här bärgningen sker i höjd med Gunnesbo i riktning mot Flädje.
0: Tack så mycket till Henke som lämnar studion och är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap här på Guldkanalen. Henke Holmberg, din röst i natten helt enkelt. Och så mer trafik, tidigt i morgon fredag morgon med Martin Fandén i studion.

0: för idag, tack för idag. Ullhage heter jag som bygger och bockar. Tackar för sällskapet. Ha nu en fortsatt skön torsdagkväll tillsammans med Daniel Bengtsson och tillsammans med Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Nu lanseras Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
6: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Men det är mycket jag kommer få i pension.
7: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
8: Vad är det bredaste du har handlat?
9: Vadå, till jobbet menar
8: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
9: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
8: Lyreko, vad du sa?
9: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
8: Wow! Lyreko!
10: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company? Två ikoner, nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut med litet pris, bara på McDonald's.
11: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
12: Är det något speciellt som du grubblar på då?
11: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
12: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
11: Nej, nej.
13: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
15: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
16: Grattis, kund nummer 143 312.
15: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
17: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
18: Det är 80 år sedan taket byttes.
19: Hur blir det med boendeparkering?
20: Vem pratar med kommunen?
21: Vi behöver fler laddstolpar.
19: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
22: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
17: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
23: Snälla, snälla, sluta som talkstalking.
24: Jag kommer inte köpa ut åt er.
25: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
24: Är du dum? Fan!
26: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
24: Kom igen!
25: Nej! Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på totalen. Men då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej, men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det.
27: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
28: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
29: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
30: Hallå?
0: Hej älskling. Du, vad tror du om att prova ett nytt kök till middag?
1: Va? Är det redan klart?
0: Ja, de var sjukt snabba.
29: Frukost i ditt gamla kök och middag i ditt nya. Med nya luckor och lådor från Härjedals kök. Just nu får du 25% på ditt nya kök. Härjedals kök.

0: Matfulness på väg.
1: Välkommen till SEB.
2: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
0: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
3: Om din Skoda fått ett stenskott, välkommen till oss på Skoda-verkstan så snart som möjligt för att laga eller byta rutan. Börjar det spricka upp mer, försvagas vindrutan och säkerheten äventyras. Och det var inte för sådana äventyr du skaffade din Skoda. Hitta din verkstad på skoda.se.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Ett i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder att vänta under fredagen. Det blir också om 15-17 grader varmt och vi får en svag till måttlig vind som då är mest östlig. Det är Guldkanalen då rattat in. Det här är Skånes absoluta höjdpunkt vad det gäller radiokanaler. Jag hoppas du håller med. För vi tycker att vi har världens bästa lyssnare. Och det är du, min vän. Jag tänkte bjuda dig på Meghan Trainor det första som händer. I still don't care.

0: American Girls sjunger han om, Harry Styles. Chesney Hawks, The One and Only, det var också Still Don't Care med Meghan Trainor och mer musik. Det blir lite mello rock'n'roll om en stund. Six Feet Under heter låten och bandet heter såklart då Smash Into Pieces.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt, alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: GM Musso Grand. Upp till 3,5 ton släpvikt och 4-wheel drive som standard. Se mer på autogruppen.eu.
1: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
2: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
3: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
4: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
6: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
7: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
8: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
10: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
11: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
12: Bailon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, ny musik i Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hittar du på amazon.se.
5: Veckans power deal hos Swedol. Husqvarna. Rätt verktyg för rätt jobb. Hitta utvalda favoriter som batteridrivna motorkoppen K1, vibroplattan LX90 och kraftfulla Pace-batterier. Pålitlig prestanda varje dag. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Swedol.
6: Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har den Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt i och på din bil.
7: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord. Vi tar saker framåt.
8: Välj vanilj, citron, jordgubb,
9: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
8: Nej, jag testar.
9: Testar?
8: Ja, vilken magen vill ha.
9: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
10: Låt magen välja smaken bland Välj och kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
11: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med, har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
12: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du 2 par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
13: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan få ro. Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
1: Då kör vi stryktidskvisset. Vilket lag vann sista säsongen av den gamla First Division?
2: United eller?
3: Vadå United? West Ham eller Carlisle?
2: Det finns bara ett United.
1: Svaret är Leeds United.
4: Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
5: Snälla, snälla, sluta köpa tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
6: Kom igen!
8: Nej!
9: Inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
10: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
11: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektleda Micke, tryck 2.
12: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
11: För ekonomi Micke, tryck 3.
12: Att få bolån borde inte vara en av dem.
11: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
12: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
13: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
14: Nu kraschar den igen.
15: Nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
14: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
15: Nej, ring Albin.
14: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
15: Nu måste du ju ringa Albin.
16: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

Sabrina Carpenter med Tears i Guldkanalen. Daniel heter jag, bugar och bockar för idag denna vecka. Vi hörs igen på måndag kväll. Nu ska han ta hand om dig. Han heter Henke Holmberg, är din nattkavaljer. Och sen dyker de upp och firar fredag tillsammans med dig. Henrik Jane och Parola tillsammans med någon guldmorgon kör igång strax efter 5.

0: Bengtsson. Och istället jag Henke som hastar in i studion här ute i sista sekunden, så kan det bli ibland. Men jag är redo att starta programmet, och jag gör det med Harry Styles och låten American Girls.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Ed Sheeran som sjöng ordet som betyder ungefär min älskling på persiska. Azizam. Ja, så heter vi låten. Och jag fortsätter nu med Westlife och deras Chariot.

ett skönt sound där från Dominic Fike. Låten heter Baby Doll. Och jag går vidare med Outkast och deras Heja. Och de börjar med att räkna. 1, 2, 3. 1, 2, 3.

Sweden med världens bästa lyssnare Forget Me, sjängan Lewis Capaldi. Och alldeles nyss fick du Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Och vi ber oss rakt in i elden nu tillsammans med Brandsta City

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Do You Do? Undrade Roxette. Jo tack, tackar som frågar. Och så hade vi Danny Saucedo som sjöng Amazing också. Det är dags nu för en tjej från Chicago som ofta skriver sina låtar i duschen. Där får hon musikalisk inspiration. Hon heter Raven Lenay. Här är hon med.

musik från artisten Somber. Homer Wrecker heter nya låten. Och före Somber så fick vi Nickelback som lärde oss lite rockstjärnebeteende i låten Rockstar. Och jag släpper fram Benjamin Ingrosso härnäst med Honey Boy.

Micke som spelar musik för dig genom natten här. Hoppas du inte blir rädd nu när jag ska spela en låt som heter Dracula ifrån Tame Impala. Nej, det är klart att du inte blir rädd.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Väntat, ja, så heter låten ifrån Victor Wexell. Och jag tänkte bjösa på Miles Smith och hans låt Stay If You Wanna Dance. Kommer snart. Men det vi lyssnar på nu är Charlie Puth. Här är See You Again.

början så heter de The Faris Brothers. Sen så bytte de namn till In Excess. Då fick de med Need You Tonight. Och musiken rullar vidare nu med Green Day här, Boulevard of Broken.

0: Robert Kennedy med Funeral. Och så hade vi The Chainsmokers och Coldplay dessförinnan med Something Just Like This. Och det är dags för en låt som från början var ganska så långsam mot hur vi är vana vid att höra den. Det handlar om Lilywood and the Pricks låt som heter Prayer in C. Så här lät originalet.
1: Yeah, when they'll just be silence and when life will be over.
0: Men sen så kom discjockeyn Robin Schultz och mixade till det lite grann. Då blev låten väldigt populär. Då lät den på det här viset. Här är Lilywood and the Prick då.

0: Men den här sovapparaten du köpte där, den var köpt i Kina, så den fungerar
1: den
0: inte riktigt.
1: Den är inte köpt i Kina.
0: Den var inte så dyr, va, eller?
1: Nej, den var inte jättedyr. Gick på några hundralappar.

1991 var året när den här låten kom från bandet Mr. Big, To Be With You heter den ju. Och jag fortsätter nu med Molly Sandén och hennes blå

Så slutar låten You Somebody från bandet Kings of Leon. Och jag följer upp det med en av Sveriges mest spelade artister, skulle jag vilja påstå. Det handlar om Miss Li, när hon med aktuella Dansa med mig själv.

att det kan kännas ensamt så här mitt i natten. Men du är inte ensam. Nej, jag Henke är ju här, håller dig sällskap. Tänkte spela en 80-talsklassiker från John Farnham. You're the Voice heter den. Men allra först.